wakati wa saa 2 na dakika 55. Atosidoni payo kanaweka saa 11 nina kwa kujabale. Unigulide bali hadi kula kala nainda radio Msambiki njeni kwa maputo mshitangodi shesh Portugues. Katika mashala kabdelgado mpaka wakati wa saa 11 na dakika 10 nina kwako jebali de ushishi. Yokumanyane pita makaja barama venentete. Ayukana wika saa 11 na dakika 15 spindi sha italia mwetu imianga. Saa 11 na dakika 20 na mwano. Nina kwako spindi tuwa mangila usalama kuwana wana kwa mwana balabala. Saa 11 na dakika 35 spindi tuwa mangila madengo kulima kupuga kwa dinyama na mshurushu ni bedi wekulia. Paiwika saa 12 nina kwa kulikazili yamba Jornal da Manhã. Ligazili mnijimbuli ya kabdragano nina kwa kati wa saa 2 na dakika 10 watika jebali de ushishi. Paiwika na wika saa 2 na dakika 30 spindi sha dinano. Dimbili natu tunakupala kela tuomba mwa washimbodi vila mpaka kumuisho shumadengu yetu kwa wanelo. Saa 2 na dakika 55 wetu kulima dianga kujaula litala. Wakabisho yetu shitangodi shashimuani wikina mwushu madengu. Ni upangaji shumadengu yetu mbo tumengalika wikwa wanelo. Jetu Nelson Makuma kuluanga maloku na kwa kusentro imisore. Kamrianga kuvitali Anisetu Federico pamoja nangu João Ramando Nkova wetu kulambolela kugulila na shingumi shambone vya kuipangidili wekwa wanelo vikukililanda pakati pa madengulo ya kuinji paposhela kudenga shila mchezo kumasambia.

itale imo mumaimyo. Umbudi pokela mashala. Ne lotaletisa mwedi wa saba. Kanji uvele mwaka 2002 uvandilunda mungano walilanga lya ku Afrika. Vikapite miaka 39 kunyuma baada ya kulunda kwa OWA, yani umungano wa umoja wa ku Afrika. Mungano walilanga lya ku Afrika watushema kwa ungwipi uwa uvandilunda mwitale 9 mwedi wa saba. Mwaka 2002 ni mungano ukili na diva litala lya mungano unji wa umoja walilanga lya ku Afrika. Uvaoda upangaji walilanga lya ku Europa kupashala nanga kwa ndavada ya demokrasia diyaki devenentete na makulumukililo lalilanga lya ku Afrika. Uvalota momo kwa nje dia mali kwa lakila vilambo vya panda na shikolisha nipadi, yani milugo vyambi veshimbodi na makulumukililo lalilanga lya ku Afrika. Presidenti ntandi wa mungano wawo aveli presidenti wakala wa shilambo sha ku Afrika du Sul.

0: umoja walilanga lya ku Afrika uwa onkuba na umilugu ovya kuungana kwa vinintete na kukumila nanga bimadengo ova nkolota kwa malidia ukaloni au napagwe kavili kukamala nanga kwa vinintete walilanga lya ku Afrika na kwanganila na bimadengo vya shipato iya dao kuigwane upandi wa bimadengo vya isiasa na mavalelo mulilanga lya ku Afrika. Umoja walilanga lya ku Afrika uvinkopagwa mikondo vyatika vya shimadengo. Moja, ibunge ya umoja wa ku Afrika mwavapagwa mapresidenti va vilambo na dishirikali de vilambo vya kulalikigwa au uvilambo vya kulalikigwa. Namanya kenga mbodi bungi kenga yo kwali tushidoni asembleya ni nkondo utandi na ungumene pakati pamunganu awo. Ikonselu ya shimadengo ya umoja walilanga lya ku Afrika mwavapagwa mawajili au vananangalede vanji vakulalikigwa na ishirikali ikumila vimadengo mumungano. Inkopagwa ya dao ikomisangu ya mungano walilanga lya ku Afrika ashi inishipinga shawa madengo vaida vatandede madengo laibunge na vankulangala legwa na mupresidenti jumo pamo na mupresidenti ndioku wake uvankopagwa makomisari nane na kwavo kila munu ankuwa nao ishemu yake yeshimadengo. Iya dao uvankopagwa wa madengo vanji wa mungano wa ku Afrika kenga ishitengu shavano makomeko mkati mumungano navo madengo lavo ni kulunda milugu vya mikodiani vya ikonselio yeshimadengo. Uvankopagwa mkati mo vananangaledi makomeko wavilambu vya kulalikigwa avyukile na kubaligwa mwakati wavashida valunda mungano awo. Na inkopagwa ikomiti yangaikangila amani usalama na kutilolidia kwa mungano walilanga lya ku Afrika ibungi ya Panafrikano itribunali ya disharia ya umoja walilanga lya ku Afrika na dikomiti dinji idite kupagwa idida delolianga migagolo mudimbande de kuvilingananga edinkopagwa nkati mushipinga sha mikondo vida vikola madengo kumungano awo. Mungano wa umoja walilanga lya ku Afrika inainda yake yeshi madengo inkopagwa kunjini wa kwa Dizabeba shelambu sha ku Ethiopia na nkuba na mpaka nelo vilambo wa 53 vipagwa mumungano awo. Yada umbodi mwitaleo ya yanelo kanji mwandao vile mwaka 1816 vandi tambila unaiti kushelambusha kwa Argentina. Shelambusha kwa Argentina chindu kanatundu vanga kulambela unaiti wake na ishabaja kulota kuliuma dianga mumakono mwankaloni wa kushipanya. Mwaitale 25 mwedi wa mwano mwaka 1810 mushimadengo ashali na Revolution de Mayo iani ya kupinga kwa mwedi wa mwano kulinje dianga mwingondo kubapinga wakaloni wa kuhispanya pamo na dishamadi avo. Manda manualo la kupinga ala ukili na kumililigwa mushilambu uti idishemu dinji ya kulundi lo kuprata vashina lota kutwala unaiti wa Buenos Aires kenga unaiti wa kushipanya mwaka 1811 kwa shuki ilishilambu shako Paraguay inalunda nugu wao vene wa unaiti Jose de San Martin nanangaledi au kilinawisha unaiti kwa Argentina kushile na kuperu na Simon Bolivar inashilangola au kilinatandedi ya vanu voe kulinje dianga muvilambu vipagwa kwa Amerika ya kuina vishida vitawaligwa na shilambu cha kuhispanya. Mwaka 1812 mwingondo ingumene yukili na tadia Manuel Belgrano kwambola kutukana na kusalta uvandika murilila shimadengo sha unaiti na wakapanga pakolota Jose Gervasio Artigas atandedi nkodiani utandi wa unaiti wa Oroyo de la China maduvala kwa vashema Concepcion ku Uruguay mwedi wa 3 na wancheshe uvele mwaka 1815. Nashimadengo shamatalopa kulangala legwe na mu general José de San Martín pamwe na mu Simón Bolívar hakuma mwaka 1810 na ncheshe mpaka mwaka 1817 uvinditadi ya kwanja dia di mongo dia kwa loka na unaiti pava ukile natangasha kutuka man mwita leti sakenga nelo mwedi wa saba uvele mwaka 1816 ai mbodi ni italia iu ya unaiti wa shilambo sha kwa Argentina. Iveda uve ni vaida vapu wangila unaiti mwitale 25 mwedi wa mwano. Uvaoda wakati wabatundu wengi kujugwa na kulambela amani mwaka 1810. Mwitale imo yetu imiangane lombodi tundikumanyie kulundigwa kwa mungano walilangalia ku Afrika uwa. Mwitale 9 mwedi wa saba mwaka 2002 na yadao undigwa unaiti wa shilambu shaku Argentina mwaka 1816. Nelo pametambo wavile njetu Fabiano Marques Alberto Mazanga nae kukalakoa nangu João Ernesto Nkapoka kukandianga na kuwisha kwa kuliambao na ntima wa shimbode.
1: Undigwilila, shipindi sha itale imo mumaimyo.

Mite mite, inkwile na mitandao vioe, vya kupikitia, vitada di mongo, vya kupimangani anga balikola, utunduwa ngitale moja, mwedi wa sita, mpaka kitale 31, mwedi wa saba. Nana wanga malipu ako, kuela anja dedia, ulipila lipakoti au shituvi, shakushanya. Nana wanga ya dao lipakoti au shituvi, shamaduwanu shambi, na ulole lipakoti lipakati. Nana wanga shituvi shapakati, kwa ambidia, ulola lipakoti likumene. Upati maduwa mwanu, akulola bule, uuti burdani ya ligili ya Mosambola. Kulota, TV ya Vanalikola wa Mosambiki.

Uwetu mbodi baada ya kigulila mwishumane marilike venintete kutangadikanga ingano ya madalepa vanji kupojungula malamulo mudibalabala. Mene koda dialama na vitendu vingi vika vema na kenga kutukusha na mene kwa miutuka. Vitendu vida na udiajali mshilambushetu. Nelo, tuenda kulikaja lia kwa lupwana, lipagwa shingati balabala yunganianga njini wapapemba. Metuji, kisanga na mautu anji alijimbo yetu. Kwa lupwana, tunikodia mweni ntete, Teunash Paulo na Njopa, na nyenji balabala watangadikanga kwa mwa, wai balabala kunyatanga. Sitento za shijoidi shukumeni pakulota kwa tide diajali pashikapari. Mweni ntete ajotu kamude, andi tumanyia. Vatata munu na vene ntete vange valikajali avo, uvankotenda melugu vikulilolede mudibalabala pakulota kushemba diajali. Kanji ngano, ivepa ibalabala tubai kunyatanga.

0: na pane lombo dikenga tondikomanyia pakutondo vanga kwa chipindi achenelo mwa wetu tutapela kulikaja lya kwa lopwana likaja limo kwa ipita ibalabala pakati Ludea nangu Juan Ernesto Nkapo kampa kukandianga na pamitambo angopagwa nyangu Makungieli Junior kwa lopwana venentete vankotilo leda na diajari kila maushwela kinga nkutumanyia Teuna Shpaulu na Njopa mweni ntete walikajalio
1: balabala ingupita pakati pa diajari katika wana wadikidiki tunawaya ilila mbalabala mene mwa balabala ingumene hata mkona kuimbika ange balabala ingumene nkuka kushu nkwaloka kushu nepene elo ibidipa ulota kuika na nyenji balabala shinanta andi tematu umanyi kwa ashikuwa waloka mutuka umanyi kwa ashikuwa waloka mwata utuwa uchumbi balabala ukikuwa uka Hauna tundu wangi kwenye nikuwa loka na dimbulumbulu Mekure shpetari balabala, mwado balabala Hainawa yako, balabala ya wanuwene Lazima wauka wika na nyenji balabala tundu wanga kushishira Wigulikune Shpa shaloka, imila linda shpite Kukota nyamani, unahidi na ajari pashinufala Imatuka, ndanamila, palupwana, pakushi balabala iwe, pakati Vitendu ya ajari hapa, aveno manangishi na meni na shangapi Mwa nyamani kila munu wangulishunga, mawanedi ya kushumbila balabala Enda kwenda kumweni kwa lodi atuna hawa kwa najari kwa likeri ya kulota tuwalangangi kuradi ukatika kulidua liana yao
2: kwa repakati pakotelo ledia na diajari ya pao shilota huleki ntenga nchani kwa meni ntete mwaona
1: ya nanda lega ntenga kushirikari wa kumbukili balabala indi nyata na mene balabala kuma kuhumwe pani paka kisanga ainawa balabala di accident dinji diumanangi diajari dinji diumanangi di nkumanangi ya treweji ya balabala indi nyata junji wakati wa watenda doni nje jeda nkudaboka mumuli kuyo kokulije jeda kwa ligali bankwala moka vila apala nkukanda proprietari nyamani accident yankugulipa ikutumbuka muti yankupela apala matatizo nyamani akunyata barabara apere shirikali tendi dimongo ibarabara ingumene ibarabara kushinikwa iwe diskritu manyiro ni barabara ingumene batendi dimongo barabara kandiange ivi mwambone Nishangule kanangu manda mwa shirikali
0: na maloviala wetu mbodi tunkudududila pashipindi shanelo shakulilo lede wadi ajari mudibalabala kuni kumapala panda radi Msambiki tundipata kumanya kinga vatata munu valikajalia kwa lopwana vanama shingati balabala yuma kui distritu ya kumetuji uka kui distritu ya kukisanga uva nkwida wakalangide milugu uve kutila lede hapa kulota kushemba di ajari mudibalabala kanji bandi jugo kwa ishirikari vakandi ange ibalabala indi nyata ingano ya vajopa venentete vaka injila mumiutuka kupita wavajajeda Makungieli Junior pamuna nangu Juan Ernesto Nkapoka tunkulambalela pakopagwa shalomo na waku mbodi uliambau wadinema.

Pokela mashala nandele walipuilo kavili na wako twida na kwako shipindi chatambangila kulima kulanga kwa dinyama na misulusho vyadimbede vyakulya nelo mshipindi chetu tunapata kumanya umaukila madengo akulima pakati vanalikola vatukutenge ng'ondo ya magaidi vapagwa kushituosha kumaningani kuiboma ya kushure nkate mulijimbo lya Cabo Delgado. João Armando Nkoba kutayarisha kuvitali kupashalegwa na jetu Makongel Junior.

0: kulima kulanga kwa dinyama na mishurusho ndimbe debe kulia ni madengwa ida atakatuwa shipato pakati manamilo avenitete makaja amulijimbulia kabdragadu chipindi chetu nelo tundiwanela kustubo shabanama venitete batukutenge ingonde magaidi mkati mulijimbulia kabdragadu ako tuninkodia Joakina Jonas mkulima ashinama kwa aldea kutitamanda kuibome kumakumia bila kuleka madengo ajala atedoni akalima palagwe debe kulia ankulula kubalisha bana make kupaga vya kule vinji akashulusha badioko vankuka kushikola. Joakina Jonas chatangadika ngena mene ni vitendo vyo kama dianga mwakupatia la inundu ya kulima magwelu pakati vya kutukutanga ngondo ya magaidi banama mulijimbo lya Kabdragado.
1: Maninga anepala nguvike 2000 vintinyu.
2: Manamila haku lankuka dasha.
1: Manamila tunkuka ila dawa. Lwa kubaja wajanga. Kanja, tunguchuku nungu tunkikala. Ila dawa.
2: Mozambiki yetu.
1: Iye, tuwelo.
2: Kulitamanda kwa ushikala kwa madengula kwa makumene lewela kwa ashi. Lwa kutadia wako mpaku na manelo kuika shilingashi.
1: Ayi, nangu madengula angu ni kulima. Kulima, kupata nganga nyodi angu tuwa kulia. Na wana wangu. Apa kania kuni kongwe kuni madengula kulima. Pata isaku yangu imu nduwalisha wana wangu. Bati kwiri nje mwanangu shikola ko edauka dada
2: tado ndengu kumene kulima
1: kulima gwene kulima sana wana ndengu nyamani so makoni kulima
2: kulima ku tanko kulitamanda ko na nkajamo ulima limanga umwene ulima pamona ntwao
1: nangu nalombwa chino ngulima gweka edodo ata kutamanda kunishilima gweka dada
2: pana ntandi miaka miaka tukambanga mwana entete banji kubalanga kushidoni shina kama dianga na mene kupata inundu ya kulima. Vienu maduanu vinkukadashi?
1: Bae, vienu kundu vinkukaeda kutuwa lugarisha mala, kulipa. Wakota wakupati diala, wakota kulima. Kulipe. Kwa na wana yela, unalima chino, kikala vila. Na tupali, yela dao. Na namuaka hapa majele, ndida kanji mbula, kumela. Kumela kutosha majele. Vienu, wabane majele na meni, kumela yela, hata yu nganga nyo, lipakuti padiki kumela, yela dao. Tukunama, yela dao. Kanji kwa lugari, mala, tuwa lugari, manjitulime.
2: Napane wako utedwane ulambu hidi, wegueka, kanyu kuwa na wana kubalisha. Mwanaja, uangula dashi mwitu, mpaka na umaliala, au muunda kupanda pandaka.
1: Nkwangule dada ni mwene, dada kulimu, kanga nange dadao, kupange dadao, bai, kwa kunda umaliala.
2: Napane mwema lugari kuhune magwelu, kwa mwalugari magwelu, lawali mivene kala, kwa hali maundu au mwitu.
1: Di mwitu kuhune wano mkwa lugari, maundu, dada ute mkwa lugari, dada. Juu njungu mkode mkwa lugari liyala liyedi laki mbili. Juu njeje pala laki wa shididi. Juu njeje laki mchechi. Paka di laki kumi. Pashino hapo. Utu wangutenda. Maningani.
2: Pa upanga hapa wako. Ungulibu lipanga dashi.
1: Wakalima kenga na mwaka hapa. Mwoli mili na mwaka. Paka mwakalu unu ngambe kavili. Yela kavili. Umi kavili. Ukanalota kodi pashino poleka bayi. Pende wabetu wabane yela bashuma ni walima. Kila mwaka. Pende umunu kave yela. Ulipa di laki mbili. Mwaka wakupoka. Wakuleka, ulambe panje, dadao.
2: Kwa alikulima, ukalagwede, badaye, shaupu, unashila kumajanae, padi wako dama, nalota shi?
1: Kala, po hita tandeka, uchina mupa. Na atu kamupa, wanao vii, pachinu vileka, vileka. So, nangu, wapa, kutangola, pati nakuwa lugari. Tangu, kuika maningani, munu njuku, kumajendima, kungupa, ulima, lani nabu, kutu, duoni kwa alingumiela, ni mupi munu. So, kwa dungulima, mwaka, umi mbili, mkungu, pachinu vileka, bayi. Nangu tuwa kuleko lambe panji. Kenga hapa ngulima, hapa ngutunengi mwashedu. Ngulima. Na mwaka hapa, dadao. Ngulima, dadao. Fene yelo, kuona hapa nangupoka, mwa weni. Kwa hapa shino hapa na mwaka, toto kutuwa tuweni. Toto kutuwa tuweni. Ni mwatu na miyo.
2: Napane, mwalo vyala weni, patango da hapo. Kwana do weni, mwitu wa mkubova, kwana do ni mwa manji hapa pamulima, mkufanyi kiyo.
1: Hapa nipatuka manya. Tunamanya shino.
2: Mwana ja, wako shumadingu shakusha Mbridode kupuna na ukapimanga limoji umalia makajano kwa mkiki mwashedo na mwashedo kwa mkina mwaka.
1: Hii nangu wapu ngupati yudi njele na ipuiri.
2: Mwashedo
1: wapu? Mwashedo wapu. Na mwaka hapa ipuiri ndipanda ngumanya. Tenga kwa likuwa indapa na manya shinu. Kanji na mwaka ndipanda ipuiri kukunde mwashedo. Na majele lo ndipanda na nungu ningunja liye nikawuka ningualaka na mantegere ningudana.
2: Ulende, muna panda panda ngashinu kuna?
1: Ulende wangupanda wapanda wapu. Wene wetu wanje tunagulushi, tumuwa mekua na yela, yukushuma ntela para taya ulendu ingani wa koko. Wangu panda.
2: Mapali, wakongi wanje kwenye njidianga na mene mkulima kenga wako?
1: Hapu na manye shinu.
2: Napende na mwaka, yuko ndoni mdilagu yede, wako ashi?
1: Nangu na mwaka, padu yedinje yela. niliangona padiki nindipata. So nina kumalila. Kanyi limweni koni niliona ndipata. Adi kana wikidisa kukumi kanyi nindipata.
2: Pamuna puna mulogu edia. Dibe edio kwa alimu. Shumidia dimetikala ngapi ngapi wakina mpendi mpendi.
1: Ayi nangu nalisha ngapi ili. Anina kushumidia njele mpendi watenda pachinji kushumidia nani nava. So ipwiri ndashumidia.
2: Shindolo.
1: Limunde uti ndashumidia. Kanyi kulia. Angushanga pia.
2: Hapana ukalo na mwaka pana dingunde dingukadashi.
1: Ah dingunde dingukere dao. Dada dingangana anga kanja dingukere dao.
2: Hapana shindolo ashi na dingunde hadi dibedi mtenda mtenda. Mpende mpende ngapi?
1: Vanavika mpende vika balance.
2: Kilo.
1: Kilo. Ukawika hapo hayo kanja anga kilo alupo dalupo mbili. Paka dalupo cheshi paka dalupo tano. Pwende pana wika wewe ni wajungu vandapa ndisha bienda dianga. Enda wika delupu sita, paka delupu nani, paka delupu kumi.
2: Kamu ya ni maduano, kengakala, shipago lipochale ulela, shaloka na vipinga, imupa ya kule, paka ambipa mkweda na au ya kule.
1: Mkaji ya muneda kule, vatula kikala. Nia lipochale ulelio, ina inye mandrikavi, kana lambetu leni kule ya bai.
2: Napeleka doni na vitenduwe na ngonde magaidilege malike, paka ambi dinema dipali kota kujila ukaji.
1: Dinema dipali kota kujila ukaji. Anje bro shangu mshanga mwa ukaji pokoto kikapa pali
2: vino tuntata
1: wote vino tagranga mo na kuna ila zinu pakambi
2: ya lo pali ntenga ko to kwala kela wakulima mwao vedao kama dianga na dengo le kulima nungu kupe bati nkupata mwaka unje mekupata na dobe kulima kama na munu ana makuli mshamsha pa ntenga
1: elo nangu ningu ntenga wakongi mwangu bali shughuli zina kulima shosha wapata shidiki diki sho shaku ni shosho. Wanabia weka alavila kabi kulima. Tenga nikopa kwa ngimu wangu. Na wanaba nemba mudibalabayo na ikala ngivila. Kulima, kudishu gulishu.
0: Joaquina Jonas, mkulima, pakati banji. Ana makustuvo, shavanu, watu kutengi vitendi vengondo ya magaidi, shipaku kumaningani kuiboma ya kushure. Mkati mrijimbuli ya Kabdrgad, watu manyia, makale la madengo akulima, kwa vya kulia, na shabaya kulota, kuna mashana.

0: Nelo timilipa papa chipindi chetu cha kulima. Kulanga kwa dinyama na misurusho ndi bedebe kulya. Chatipagwiti na wako. Tuigwa mana milo abakuru kutawanji wanama kustuvu cha kumaningani kuiboma ya kushure. Makongele Junior andikamali yanga kuvitali. Kutalishi kudana kwako Juan Armando Nkova. Wanamoshu gulila Radio Msambiki. Mapalapanda mlijimbuli ya Cabo Delgado.
1: Kulima. Chipindi cha ndadi ya mafundisho alimbujuma lekulima sana.

0: li gazeti lya Cabo Delgado.
1: Njuluku wakuponda di milioni di 812 de metcash. Ujauliki na vilambi ya renu dos países baixo unatumilika ku Mosambiki na nawanga ndimbe deve kulia. Sekretari na ngolo wa upangaji wa nkonge Mosambiki OMM ankujugwa kaleke madengo akumalidia ungamanya kushomia na kuandika. Mabulisha bakola madengo akudima moto sensapi. Vankula ilila vanu avana kwange moto na dinguni au makala kujota mautu akulibana. Debaliadi na dinji kwa nguipi na mbambulanganelo ligazeti lia Cabo Delgado. Mpokele nandeli watu wavao Aniseti Federico aunkamili yanga kuvitali utali shugudana kwako Juan Ramando Nkova. Kwigulila na shungumi shambone. Wakati hao tunguna lika, mtangazaji Juan Ernesto Nkapoka aidina kwa kudebali demuri jimbo ya Cabo Delgado.
2: Ishirikali yali jimbo ya Cabo Delgado inkovala ili la venintete uvalilode na likukuku mwamikodianyo uvida vitandeka vili londa lia kuigwanya lia watundu venge jumani ya imuri jimbo uti ya Cabo Delgado mwalipitile. Mala ili lwala vaumedipanjini wapapemba muwakati wabashibubuwa imbande ya mbili ililonda liko pakanilo kwa Mosambiki pavaida mwandao vaigwa maoni mwakopangila maikadio na vimadingu vya ishirikali mshilambu shetu. Sekretari wa ishirikali mulijimbo lia Cabo Delgado Placido Pereira andimanya wa shidola limbu njumalio ankulategwa kila munu ahume maoni pakulota kupatikanika dindila na milugu vyambone uvilota kulangayela shana vya madengo mshalambu shetu. Napaki ya dau gavana walijimbo ilia Cabo Delgado Valijita Wabo andimanya wa shidola ashavalota ni kila mweni ntete au mimaoni laki na ishaba ili kulota kuna nawanga amani akunga na kwa vini ntete wa Mosambiki na maikadio ambone. Ibanku inainda mshalambu shapai na uka na umia mwaku dia lupo 19. 170 wadimetikali pakulota kukandia ngidia di balabala dinji kupita vambambanda na lami mulijimbo lia Cabo Delgado. Kwambi tayari shimadengo shinkutandeka na ishirikali pakulota kuposha lalela mwaku wavalinda bai pakulota kulambela mashirika lauka na kula madengo pakulota kwa ladianga di balabala mwaka watuveli wa 2026. Adiabali adi, uvandimanyi ya panjini, wapapemba na mudelegado angaika ngila kudenga kwa dibalabala mulijimbo lia Cabo Delgado, Jorge Govanyika. Pali utuario, delegado Jorge Govanyika. Andi ukana manyia na kulaili la kenga, mashirika la lijimbo lietu, lauke. Vapala kedi masha umalao vagambela shimadengo vajugo shimadengo kukola. Akamana mpaka ambi shimadengo shakulambela mashirika avanava kunga. Uvenenteti vai distritu ya kumekufi vankujugo ishirikari vandavade vimadengo na uduma itandi na vapashele na dimbeju. Apamo na vikalelo vya kulimila na ishaba ya kulota kutwalida vimadengo vishipatu kwe distritu ayo. Hakuwa vaida mpaka nelo valaga bada ya kupita kwa shimbunga shido umumaka 2020 na ncheshe. Kenga vandimanyia venentete avo kuleka vimadengo vinji vida vilisha palanda mvikoli vinji ive ishirikali kumekufi. Kenga kukandangida kwa vikola na vipitali ingano ya kuova kwa medi na motu wa shipake mpaka nelo uvanu vankopatila tabu mmakaja. Uvenenteti wako mekufi, uvandiju ugwa momo, vanja diedi veka lelo na dimbeju, hede kupandila pakulota, vambalui kulima, na vapuni vyakulia, madengo, laba kulupila pakulota kulisha makola, na kuna nawanga shepato mumakaja mavanama. Uvenenteti wako mekufi, vashina tangola jumania ikuibalasha ya kumurebwe, kwa vaukili na bubua, elimbunjuma, elikupuangila ishumana, ya venintete mshilambo shapai mshipitile nkati mulijimbo lia Cabo Delgado Ishikukulu chatuli nda kupisha mwitali 11 mwedia wa 7 na ntipu kuwapwa shela vanemba na vikoli vya ngolo pakulota valundi di familia di valota mwishilambo shambone na likulupililu lioe. Ishirikali mpaka nelo inkwida ikola madengo pakulota kupata mwaku wavalota kumalilila liutu lemeshajo lia papemba mulijimbo lia Cabo Delgado lia vimedidie miaka vya kuponda 20 bila kukamulanga. Direkta walipato lia vanemba madengo na meshajo mulijimbo lia Cabo Delgado andimanyia kumapalapanda radi Msambiki kenga hakwadi mongu dida ditandeka na ishirikali ya lijimbo. Pamu na ishirikali inainda ya shilambo shetu hedi nkulilo jangala kenga shimadengo shina ukana tandeka atukanava kuwika mwaka wa 2029. Jona Zabujate andi ukana manye kenga mwakati wavalota kutwalide kudenga liutu lemeshajo panjini wapapemba ya dao shiwanja shampila wa madodo maduvala na shiwangu cha desilimia hadi kupunda 70 deshimadengo momo vana ukana kamulanga kudenga
1: kulambolela. Avile ntangazaji Juan Ernesto Nkapoka, aida na kwa kudiabali, dia mulijia mbuli ya Cabo Delgado. Shilambu sharenu dushpaizi jibashu, chindijia ula njuluku, mbili deni mwanu ya dimilioni dia euro, kuitika njuluku wa kuponda dimilioni dia lupu dimia nani kumina mbili dia metikash, pakulota kukalela madengo, shikole shamukumukililo, kuna na wanga dimbeju dia vekulia, nkati shilambu shaku Mosambiki. Njulu kwa awo, una kaleka madengo, nkati shikole shalina, mbeu, yani imbeju, kulota kumbaja, dimbeju dewe kulia, matanana akubeira na kunakala. Nanangaledi na ngolo wa agensia, dizambezia, selsu kunya, andimanyia, shikole asho, shinaposhela, vakulima kupata dimbeju, dewe kulia, dia ukamala, pakulota kupanda, kuna wakati mshilambu shetu. Madengo alo atandeka kutunduwanga ujeni watandile wajili walipata lia kulima Vitori Albino pokile ujeni kuvilambo ya kurenu dushpaizi jibashu. Liposhalelo lia njuluku mbili deni nane ya dimilioni di euro ni kulodia di mongo dia kuigwanya shilambo shaku Mosambiki na shilambo sharenu dushpaizi jibashu. Madengo kulipata lia kulima, lida na ushipato mshilambu shetu. Wajili walipata lia siyasa kuigwanya na vilambu ya panda Maria Manuela Lukas Nelo, anampokela wajili muje wakushilambu shaku Rusia Sergei Lavroi. Diabali diatupatile dinkushidoni, vanangolu wavili vanajijaliania, shimbodi kuposhala nanga pakati vilambu, siyasa, shipato, nkati muvilambu vivili. Ujeni, wamaduwa mavili wajili Sergei Lavrov anilalikigwa na mu wajili Maria Manuela Lukas wakati wa ukili natenda ujeni kushilambusha kurusia mwedu wa 7 mwashedo. Mabulisha wakola madengo akudima moto sensapi kulijimbule kusofala. Ankuvala ilila vanu avanajoti moto kutumila majiko amakala na dinguni mautu makulibana kutinga shujaidio shakujashi ngumi. Fernando Farias na mwaula wajabali kukomanda ya mabulisha wakola madengo wa kudima moto kulijimbuli kusofala tedoni vinatandeka wakati waimepo van vana konga moto mudingande kujota shtendu shtadi ya shujo idio.
3: Nós temos deixado ficar os apelos toda a população em geral no sentido de
1: wetu tukuvala lila uti vanu pa unapamu kwa mbidia kulishunga kutita kwa dimumu kuvelimisha venitete kufana gwela kujota moto mudingande vanu vanji vankupela kuleka moto wadinguni au moto wa makala kulivaliva kukanalala badaye kushima madilisha na milango ndioi kuvatita na kujashingumi.
3: Por conta disso acabam perdendo a vida.
1: Mabulisha wakola madengo akudima moto kulijimbule kusofala sensapi. Vankuvala lila venitete avanalote kujota moto wadinguni na makala mudingande mwakulibana kutinga shujaidio shakujashi ngumi. Vanangolu wakushpitali shikumene shalijimbule kinyambani. Vandivalanganga vapali vamediku vapati liposhalelo lia mashomo muvilambu ya panda vakamalila mapundisho vankuita kujila kumosambiki. Malovia alo, andimanyi ya direkta wa hospital Shikumene, wakati watandile, Ngugubale, na mushepi wa ibankada ya chama Frelimo, Felisilvia, atenda ujeni kulijimbule kusofala. Felisilvia, atedoni vitendo avyo, vindinya ata, vindibidi kwa ngangola shpajelo.
4: Funcionarios a nivel da provincia que são...
1: Vama dengu papata li poshalelo, lia mashomo. Vilambi ya panda, mshila mshetu. Vakamalila mashomo, avatama kuja, shitendo asho, kisha kunyata. Tundibidi kuvupa, dinema. Vama dengu vovo ujile, kwa valeke. Mwava ndiuka, nanja dedia ujushi, pakulota, kuposhela lijimbo ya valeke.
4: Sua formação para poder servir esta provincia.
1: Shepi wa ibankada ya vanabunge wa Frelimo kwa asembleya yeshi lampisha kumasambiki Felisi Silvia. Sekretari na ngolo wa upangaji wa nkongi Mosambiki OMM, ankulota kaleki madengu oe, akumalidia ungamanya kushomia na kuandika pakati wa kongwe. Sidale shauke, andileka ntenga ulido ujeni, watandile kuiboma ya kushimba bava kulijimbri kusofala. Kunteti wawo, andikode ya mapundisho ambone, pakati wa kongwe, kwa lakili ntenga kwa mbidia vokimushu wa shome shkola.
5: Quando está a fazer o seu negócio, faz o troco com muita flexibilidade, então já consegue progredir, porque percebe...
1: Wakati wa utenda nchulusho, mkujia ule change bila makukulu, na vinu kukashana, mkumanya, iganje ya kuya upata, nchulusho, wanjadieka, shaulota, kumanya, kupindula, au mene, unavanao iganje, au mene, ongera, tukimushu, tushomia, kulipundisha, kutangola shiputugeshi, tungumanya, na kutangola malove, anji, mpaka mwishu mwaka, na tangola shana shiputugeshi.
5: Vamos aprender, já estamos a perceber e até dizer algumas palavras. Então, até o final do ano, já estaremos a falar.
1: Sekretari Nangolo, wapangaji wankongi Mosambiki, OMM, Sidalia Shauke. Wakati ayo gulira diabali, devilambia panda. Nigeria. Presidente ushilamusha ku Nigeria. Andilalamika na kulamulila. Valambele kumanya shipajelo lutavi lumo lukave lwe shirikali. Kwa lakela vilambu ya panda, lutueti njuluku kwa dendila dia lukinyango, dia lupudimia 940 cheshe dia dola munkebi we shirikali. Bulatino Buda, andia mula maduwa salasini kwa mbidia, vamadengo valumbata vitendo vishikalau kwa dendila dia rusha. Vamanyiye vitandeke kulutavi alo kutumila lidi le shirikali kutwala njuluku. Lutavi lolo, lutueti njuluku palidi le shirikali. Alupali pakati utawala wa shilambo. Mshina lota, lutuali njuluku woye wakupunda. Dia lupu dimia 940 cheshe ya dola ya shilambo shawamaleka. Ali ya dimepo. Njini wakuteti nelo, wangulina ntukuta kudeba kuwika madeni 30, watika njini kuna mpula kwa valinda madeni 29, njini wakubera, Pemba na Ukilimani wangulinda madeni 28, Kumaputu wangulinda madeni 27, Kushayashaya 26, Inyambane na Kuvilankulu wangulinda madeni 25, Kushimoyo wangulinda madeni 26. Kumuisho, njini kulishinga kwa valindila kudidimila, nelo, kuwika madeni 23, kwa odashpimo, shimwe nkumanya, selso.

0: tungutila kumwisho ligazeti lya Cabo Delgado njoloko kuponda de milioni dia lupo de 818 dia metikashi ujauliki na vilambu yorenu dushpaizi jibashu unatumilika kumosambiku na nawanga dimbeju de vekulia kwambide kunumuwa shipato. Sekretaria Nangolo wa upangaji wa Nkonge Mosambiki OMM Sidala Shauke ankujugwa kaleke madengo akumalidia ungamanya kushomiana kuandika mkati mushalambu shetu. Mabulisha vakola madengo akudima moto sensapi. Vankulailila vanu avanakongi moto wadinguni na makala kujota mautu mwakulibana. Diabaliadi na dinji kwa ngwipi ndia mambulanga kuidana kwako ligazeti lia Cabo Delgado nelo anisetu Frederico antikamilianga kuvitali kutalish kuidana kwako Juan Armando Nkova. Wanamoshu gulila Radio Mosambiki mapalapanda mlijimbuli ya Cabo Delgado.
1: Ligazeti lia Cabo Delgado.

wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undimanya ushishi wakuna vangamedi makono utumila shabuni. Bae mwiu. Vanansuruarwa vambukishi ya malwele vangupita makono mwetu. Katukamulanga mavi au vini vete kataka. Njomana indi tuvaila tunavangamedi makono na shabuni mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indi tuvaila tunavangamedi makono. Tukanava kulia na patukamulanga vya kulia. Tunavangamedi makono, tukanava kuvalisha vya kulia vadioko na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavangamedi makono, tukauma kushoo. Badae ya kulipu kutanga liuva, patukala mola na tutenda isha. Tunavangamedi makono, badae ya kuwakamulanga vakoko, itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila. Unavangamedi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone igweka pakati chingumi shako. Unanana wanga chingumi shalikola lyako. Pamu na chingumi shaveni tete palikali ya unama. Chingumi shivele makono mwako. Ali uliposha lelo liankebu wanjuluku. Wakalela madengo. Waposhela vadioko unisefu.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Dinano, nidingano, kipindi cha Rádio Moçambique, mapalapanda amulimbo ya Cabo Delgado.
2: Wakumbodi upagwana wetu mapalapanda Radio Mosambiki wakati yao wadinano patunapanda mapondisho na mangamongamu makona mila mshilambo shapai. Nelo leka tukuishi didinano de kuibairu ya kurufuma kuibu makaja ya kumweda kushanya lijimbo lia Cabo Delgado. Baada ya maduva kunyuma kuiguli la dinano delikaja lia kumakala e distritu ya kupalma. Kurufuma ya kumweda Nelo Nkulali kigwa wetu ni Nangolo Ntumbati, watulota kumwigwa, na Lutano lulota kutumanyia, tuvaiguli liwa Nangolo muwakati wabatuduma. Kama na mwali jumo, andidi uka nkoko nyati kwa mwawa lububudungu lwapantima. Pokela mashala ladina numbodi. Nkupagwa na nangu wana maduva juwa Ernesto Nkapoka pakukandianga, na pamitambo ninkupagwa na nyangu Nelo. Fabian Marquez.
3: Mamo mwali wenu dukinyati ndembo Mamo mwali wenu dukinyati ndembo dukinyati ndembo mwali wenu dukinyati ndembo mwali wenu dukinyati ndembo Enachio
4: mwa
3: baikala munu kutoka kuno bandiagwe Kano mbidiago ndikala angapa ngande kumeleka mwono wa mkongwe
4: Kengu mwono mama
3: Chacho Kumeleka kwa mkongwe
4: Avendia wakwe
3: Kumeleka kwa minume Napane ya pasindu pa ingoma Bada ingoma Kala pa mwono chimika mwono mpaka awana mawele Tengu kangiru Mai Tua mwui pa pasindu pala Tua lakumika ya mwari wa uja Mwari ya kamiki wakula lila ngande kenga mwono angwadwe Mwui Ndoko ya Anali mwari ya ngande mwa Anali mwali ngandi mwa lapune kila nalombo ida kila nalombo ida kashindu pala ndi mu pakume mwali enyama yenyatu na mmene twa mwanda koko na wakati ya kila ataleka ngandi ya mushi dudu maba kutanga yani kona kana mwali ya anyete
4: hello
3: wakati yao mwi kili duwa mwali kili duwa shidudu kili duwa ngandi ya mamba Ngandi ya mwinyata indi nuna na mene Na kila nalombo ida kutangodo Mwali mwali Inyata na mene Ukama mene tu wako ndona
4: Sibenye mani chocho
3: Jomba Mwye pa jindu pala Andika langa ndio mwali ya na nunguni mwye Bae Lidu wali mwali ya kachapua ye nyama Ye nyati
4: Ibeta reke
3: Ata Yanao ya banda didi ya banje nikila
4: Nje nikila
3: Kachapua la chopu ujenkanya mwana wabe
4: Kuiva.
3: Kuiva, ya leo sema kulivila. Mba kumemele. Napone aji nunguni, aji aveli kushini. Aveli hako, panda po, puji iti na mkode. Shanguwa hawa hapa nji, mwari, nji, shanguwa hawa uteati, guimu. Shanguwa hawa.
4: Mumiri po.
3: Mumiri, shanguwa hawa, mwari. Napone puki, ndio kupanda puji iti na mkode, napone andidi uka nyati. Mwari. Ndio kujia kwa nyanga panelo, kutukuta. Na naima umi nganda pita mingiri, mwari. Kutukuta safari nangu ndio kuja kwanyaga kuimbali mulo wake mamo mwali wenu dukinyati ndembo mamo mwali wenu dukinyati ndembo dukinyati ndembo mwali wenu dukinyati ndembo mwali wenu dukinyati ndembo ndio kwa pangu tukuta pani atukuti kwa chikundila kwa wele yani okay na tatako limangi majele Mwini ndio kuja kutukuta na nyati ajimu wapita mingili deje ndio kuja.
4: Akumu wale unyuma?
3: Na ni kumene nyati. Ndio kwa naleka chikuimba. Mamo mwali wenu. Yukinyati ndembo, yukinyati ndembo. Mamo mwali wenu. Yukinyati ndembo, yukinyati ndembo. Mwali wenu. Yukinyati ndembo, mwali wenu. Yukinyati ndembo Napanelo Jinyumu unujia kwanja anga kustuka Wako mtu anga Indilai wangu kuimba luimu Mwali mama mwali wenu ari kinyati ndembo nyamani
4: ah na manya chinu
3: yata tata mundu che wabuna gwe dawa na domene indile yukaja pali munhu munhu yimbikala yomba kulola pala wamona ndio kopone yankuida mwiyu na ndio kuja nkuimba mamo mwali wenu mwe dukinyati ndembo dukinyati ndembo na dunkumon aija ida yo
4: halo kajo
3: ndio ku halo kajo mwana njije betina ja mwiki na ndio kwa nkuimba mamo mwali wenu dukinyati ndembo dukinyati ndembo mwali wenu dukinyati ndembo mwali wenu dukinyati ndembo dukinyati ndembo mwe pala vinyu pala ndio kuja akapita mulishamba na nanya tupaidi pa njomba chomala yiju munhu pa na nayo mbuluki yiju munhu kutukuta tata munhu kutukuta mwali akapita akauka eta
4: enda mwasi
3: mwa atafana munhu ndondi mbula
4: yaika
3: yaika mwasi anjuka nyati
4: eh
3: yani kuwa kapele kapele manala kelu tano banalomba banangolo kodo nyamana mmene kubali hita
4: hita
3: hai kuwa kapele kapele
2: wetu kavili na wako mbodi tungopagwa shalumo mshipindi ashishadi nano nidinganwa kune ku mapalapanda radi Msambiki nangolo ntumbati mbada yekutula kele lutano lwako kontima kavili lekatunaliki jojo pakuluta avadume vanu vakuita au kutimbanga vitumbo manya kenga kuita au kutimbanga kwa situmbo nisijoidi shikumene na kuli uvyo kupita popo pakati pamanamilu wako na shilambo shetu uti mwashipitile iya dao mwushu koko kuibayo ruruvuma kuibu makaja ya kumweda tundikadianya na muna ngolo migeli ntamwende wavaduma na pake mangalomba au mangalombwa pakolota avana vavalele vakongi vavene au uvalume vavene karibu kavili mbodi atuka mwushu na shipindi shadinano
3: mama nimia shinjo shimali vanwo
5: inae shimali vanwo
3: mama nimia shinjo nangu nimia shinjo shimali vanwo
5: inae shimali vanwo
3: Nanchiyo, pavikala le mene pankaloni, yani panyanyama, vanu vikala makaja. Mui pashinupo? Madembe, vika madembe. Mui pashinupo la, vandikala anga kupagwa, mweni umu, mweni kaja. Nae, ashikapa stala paki. Akikapa stala paki pa, ubewa, waku kuka na lombe kaja, kumuma na kongi mene. Dengapo. Yani kaja ya kinaye mwene, ugwari katale kambu, pakule, pauti kutulupo.
6: Yani mwosa dana mwoka madembe mwoka?
3: Chacho, mwangu mama, mwibaduwa limo, vandikala anga. Kongu yumu kwa na stomba. Ingandia yo? Na panelo ikaloka, inyoka, ikume na mene kubali. Yale kukumashegu yako. Sema kubali kumashegu. Ikaloka inyoka yo. Pakaja pala. Nankadini kongu yumu tuwa wane stomba bai. Apani ikaloka kwa njange nyoka ikume na ingeo shikaloni dili mwaka wetwa. Leka kuwa mila pane vanu wala. Kwa mila uti mpaka uu mwenye uta kwa mila uti. So mkongo situmba ni tatakele mwanae kwa damuwa simidi na ya kaneka. Ya kaneka jumu. Kule kedi ngandi na ya pane mwashuka mwala baba. Ya niki nge kwa di.
7: Kumbululu kumeni.
3: Ndo na mwakumi ila na nila banku ya mwatantadi. Pita tembe pane.
7: Kandi.
3: Yo. Pashini po kule kebili dembe na ndi vamila uti wano we munda ndi ukanyo kanaye.
6: Kideja wa shtu umbo ina?
3: Mbuka ya kibai. Pakaja pala. Kongo ja kulila vila nangu tandemu hachi nangu. Vila. Andi kala. Shtu umbo cha mwiku wika wakati wakushuluwa. Na kanchuluwa mwana wake nume. Mwiyo. Mwana nume. Asante. Mbuka ya ke dinganda kalola shididi mwana wene pashika umbo pala. Na hibo. Tandemu hachi. Mwana ja kulumuka vila. Napani ya kulumuki mwana ja kudia. Da mama moja tu wetu vili yetu. Dingande adi utu wakane kwa shinado. Ndo mwanangu wetu ama tundipagwa. Apute taku wako. Yani uti andida nyoka. Nyoka yon. Mkumene mene nyoka yon. Andiwa mila uti andivuka na vanu kwa lingado kuwa. Kudu na mapindi uti. Atap nyoka rai nene. Kilo do mia ida na muti unji.
6: Yani uri okanet.
3: Kanet na mu dai kanet. Pajino pala. Ndio kuja kukumbukila pane ndio kuja na. Mama kuandika pa danyoka ya veda doni. Na duche wako tangobi wako na rekodi hapo. Ndio ile anatumia. Ndio hai bai. Mwi ndio kukumali hapa ni kuika malinga kinga mwanangu Kristiano. Bai, au kukumuitu kwa huja. Amia likwedu yake, yeye ni je anta likwedo pai pamoja na. Na mama nyoka weke ngaji. Awamidi na nji baba nyani utu. Najomba na do wako. Inyoka ni alimbenya. Inyoka ya kujio momuone dingani damu utu chipago wanu ndi pago kumalanga. Na do haya bani ndigo. Ndio kuja kuikala. Apanga ni kauka na mia nyoka auja haida ano de nyoka da mama nyoka nikenga haju na do wako nyoka aja na mimi manu na do na vendwa de kuka pasinu fulani na kodo nyoka 12 na banelo akanyanga kuimalumu wake na kamia nyoka ya akanyanga kuimalumu wake na ndikepo do mama ni mia shinja mama ni mia shinja chimaliwa no mwedo inae inae chimaliwa aje itike nyoka pale ukaje
7: okay
3: Mwibana ndio kwa ndio kani na kode nyoka ya kamya. Mbili na yo jawa midi wa maliko wangu nangu. Na bana ndio kwa kuimba limwa mama ni myashinjo nangu ni myashinja shimali banwo.
5: Inae. Inae shimali banwo.
3: Mwibana ndio kwa na ndio na shinae kuneka. Kuja ukaja. Na hapa neva kulianga na nyoka. Dawa yako mwanangu, gambe nyamani na do mama. Nangu nguleka doni. Mwipa ndio kukika. Ndio kuja kukulumuka kuika idadi ilinga angukulumuka. Kanyima ndengulola gambe la vude valikola mwashimu ukidile. Pakaje pala. Mwipa na kamodoni mwanangu nyoka na ndijoa.
8: Akaida hapa wewe.
3: Akaida hapa hapa kenga katukodi hapa bai nangu ngula kingane stumbo. Haya. Ndio kuja kuka kuilanga kusu. Na wako dewa nyoka baba, muna ndia kengu kumashegu. Akababia. Na koko kanjenga kuimba do mama, ni miashinjo. Aja, ni miashinjo, shimalivanwa.
5: Inae, inae, shimalivanwa.
3: Mama, ni miashinjo. Anangu, ni miashinjo, shimalivanwa.
5: Inae, inae, shimalivanwa.
3: Nyoka ya kumwede rapa kajo nudo ina deo yaji doa hata la shinae no kukwikala pala na edo mwanango ikapai na edo mene nangu ngula mbeli kola mwili duwani ndioko haka mwali nyoka doni mwanda wangu pangani jide dinudo haka pata mapangala haki 12 mwanyoka jangani miuti 12 mwili pala na haka nola haka malila haka toma nda gazila yedo nangu upita ngula mbeli kola pasikolive do pa na kama mwanango wakulilo do ubagidi nada hata mama nguleka mwili pa ndio kumwila anga kuka wika pakati kula Mwi kulala hapo kutoa nuti ya kugwila na pone akalola mushu yani mose mudi odio nyoka yo kwanja anga sinona vipengele vipengele yake mwana abane ipeti kumwishu kunu ya oro
8: mchilo
3: akalota mbavala asitango ipeti ya dani mbavala mwechu kamwe na kumira notanguru mwi nguru kamwe ni kumira na pene ndio kuko na kode pene miutu miutu na asuna hapo moja nyoka ndio pulika anga na kushinua na doke Na pali kumbi nyoko nilipa litanda kumapa na kuna nyala. Yani kumapa mweda na kuna nyala. Litanda pa litanda ya muwe nae. Na njishi malivano.
6: Na shimalivano. Ya
3: wako. Ngubu. Mwi papa shini pala. Nyoka njoko njandiuka. Kulola. Na na nyoka ya paya ni muona doa. Na haji na tena
8: nyama.
3: Mwi na kanjanga pa ndogo kayak. Apada nyoka kukaja kwa ninchukuru. Suna iguli didi mepo. Na paimba mwanaga hata ndivyo kuna nyana nkuigwa. Hata ndivyo kuomba nkuigwa, hata ndivyo kuna kala kwetu nangu nkuigwa. Ndio. Tumpate jo hanyo kuluishi. Ndio anganda. Mimi naye pala. Ndio kuja kunyanga kuimba pale. Akanawa kuimba naye andije nani tena pale nyoka ndio milila. Na mtu tandi
8: utandi.
3: Alinga ndio kwa mile na ndio lama upango la anikata. Andumili de unji na uka yani pankata pa mpaka na ni upango nkulumuka.
8: Nkulumuka ni nkata.
3: Ngandi le kana to unji. Ngandi le ya to na nyoka na pana kwanyanga pa mitindo mitindo na nka ndio kunyila. Paka na kamali uti miuti ya.
8: 12.
3: 12. Na pana kankamu yani akainjira pa mulitanda mwana. Na pana kwanyanga kuimba limu lake. Mama ni myashinjo. Nangu ni myashinjo shimali banwo.
5: Inae. Inae shimali banwo.
3: Nyojo.
5: Nijojo. Nijojo shimali banwo.
3: Nangu ni myashinjo shinjo nangu ni mia shinjo shimalibano
5: ni jojo ni jojo shimalibano
3: mwindo kwa napane kwenye anga pani andi njimulita napane kumalula pwa kumananga pani vahanula kumananga utiwa utiwa utilikola diyo puch puch puch kumananga kipanda na ndio kwa kuimba mama ni mia shinja nangu ni mia shinja shimalibano aja ni mia shinja Nangu ni miashinja shimalibano
5: ni jojo shimalibano
3: Mwiwa
5: ni jojo shimalibano
3: Mwiwa kamumadianga wanu wala kampanguja nyoko wanu kumaranga panda Kunula waku wala kekwashinado mene Mwiu wanu wakumananga viva kide vila Na ndio kumwene ndilanga lela Andigwa vingonta do Nalenga yake kunu kuwe vila bila shupi Paka pakaja wanitivi waliko wumanangila Puchu wumumweni ja andu manangila Na wakaikala utijelele Yani kuwa kapeleka pela lutano Mana lake Nelo ukamwemia nkongo stumbo do Na nyenje haunoti unkani mwana ja Eh unankane mwitikile mwana joja wone bati na mene anawanga ngola vanu yunja nawa ministro yunja nawa dutoru yunja nawa nakoma dengu hospitali awana bapone abantu bapone abantu
8: sawa
3: ne luno ndio kuye pa jinyi no mwana jaba abane stumbo anduka no bapone abantu nduka no bume amula mukujyo mulitanda
8: mulitanda
3: me kumbi nyoka jaba ajali jini Yani uka tuotumila wetu nae, pa uka napenje wetana, pa hapa heke nge ikaje tu mwenu muna nama. Kilo yu yale nae mwenu mkuli, kuwa kapele kapele. Nangu neni ntumbati, beru vuma. Asante.
8: Grunguko ni vanu cheche, grunguko ni
5: vanu cheche,
8: ajikalomba tedo ni
5: vanu cheche,
8: wena kwanjangu
5: vanu cheche,
8: kaza ukatwale chichunji
5: vanu cheche,
8: grunguko ni
5: vanu cheche.
8: Nanchio
5: Mwa
8: Bayi ave munu Munu ajo achilomba
3: Nikalomba
8: Bayi munu ajime nukulomba Napane nae ni kutuwa kuwa munu Moja wapo Wakuchanga nikiwa Nae ukinona dasi Wakati wachuku nae ya katuwa mwanda kuka Mvishulu mula bayi Nakode chichulu za chinkunya ulongu wambi
3: Elo Unanya mwa pali wakukoko
8: Bayi na panelo nae akatwala pala kaumba kumba sana kumba sana muli yake kumikanga maveli vila bayi ni kutwala lunduja kumiki ile lunduja nya patamela
3: lunduja
8: lunduja bakumwala kana chilo vila mpaka ngande
3: munu
8: na panelo kiatwa pantata make lunduja bayi nayo andiduka munu ukona mika ngande pani kutwa kumenye kudoni wapo hapa panda Unoto umirile. Pakumirila, kulukoma kukunda kudengele lugwani. Kuno bayi. Kengi mluguani amu bayi. Paguma mluguani. Akunu muruwe kengo dune nae na piti. Nae koku lugwani. Hata vya kutuanga mamu lugwani.
3: Koko.
8: Mwiu nae nemba ija. Pita kuna wananga. Badu bari gwiti wanu majirani. Dame mluguani amu. Dadonga. Mluguani amu. Damu wenyani.
7: Mluguani mwono juwa.
8: Mwatani ya venkongu. Aju mumi aja venkongu. Ne mluguani amu. Kudonga kudonga kupunda panauti.
9: Ata. Dangu mwano. Bayi wanu de. Kulola kudonga. Mwenu mkongi wamboni na mene mene mpachonzi. Mkongi wamboni na mene.
3: Kongwe.
9: Mweni puke ndauja kulomba kwenye ndawika. Aloka kukwe ndibia imbabala baba ndili chika. Ankwida nao. Ankwida na imbabala. Paida pala tiyali. Na luimulu wake. Na luimulu wake. Luimulu pangalota kuimba. Mwenu pakwiti kilo. Hanu ncheche mdigwa. Bahi napane nae pa luimua. Awika popa shengu patutuwa ngineu. Ngurunguko ni. Hanu ncheche. Ngurunguko ni.
5: Hanu ncheche.
9: Ajikalomba tedo ni.
5: Hanu ncheche.
9: Wena kwanjangu.
5: Vanu cheche
9: Kaza ukatwale chichunji
5: Vanu cheche
9: Kurunguku ni
5: Vanu cheche
3: Mbona mene
9: Baba tepele Vanu Na mweo likalomba Naya Atuzimona nkongo Napa nikanyi mulugwani amu Wetu tutenda tulipandale Tunkumone pe nkongi Mbona meyinebu ini nkongo ndali ya juu Kikono halma dengu sami Bai mwiyo. Bai nyama ya lungu kangananga.
7: Vanu kulianga.
9: Vanu kulianga. Pakuona vina. Alitika mwene. Apala keja panda. Papashitala pala vanu. Manango kulianga. Kulianga. Kujabajabanga. Kujabajabanga. Abubuka uku. Madengula kidai lo. Kuka mwanda kwa mbili. Kwena bia inanjanga.
7: Inanjanga.
9: Nae popu wiki pachengu pa. Lwima anduweka pakani. Mwenu kururu ngoko ni.

Salam, salam, wasikilizaji wa Radio Mozambique, mstari wa provinsia ya Cabo Delgado. Tutakwanza kufuatia kazi zetu za lugha ya Kimani zilizo Alhamisi tarehe 9 mwezi wa 7 wa mwaka wa 2026. Kwa siku ya leo tuzidi kukaribishana wasikilizaji kwa pamoja nafwe kwanza wakati mpaka wakati wa mwisho kazi zetu za lugha ya Kimwani ukampa kazi ukampaka wakati wa 11:55 tukapitisa wenzetu wa lugha ya Kizungu. Kwa sampa tukujisani pengo yetu atine katika kazi yetu za lugha ya Kimwani kwa isuku ya radio. Tiko mbamini tu abo sikiriza ngano za kila aina zipitia papa studio ya Radio Mozambique. Fika kati wa novela jina minuto 30. Uta kusikiriza mpango wa Cabo Delgado na maendeleo. Saku kampaka karibu ya Dezoria. Kwa saka kusikiriza habari za mwinti na inti za panja lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo. Dezoria jina minuto 5 ngano za kila aina. Dezoria jina minuto tukumi uranda wa kila aina na unzaro sikiriza habari za inti na inti za panja lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo. Unzaro jina minuto 5 ngano za kila aina. Unzaro jina minuto 10 habari za Cabo Delgado lugha ya Kimwani. Unzaro jina minuto 30 mpango wa Uzuda na kavata mbira fika kati unzaro jina minuto 55 tuapisa wenzetu wa lugha ya Kizungu. Nofwe tizi tena kukaribishani kwa pamoja. Nofwe uwe urupatikanikana kumasamba, upatikanikana ukaya, urupatikanikana msafari, mpaka urupatikanikana kukazi. Nowe wikari urikuzanya vinu vyako. Novyo tikwamba karibu karibu kuwa pamoja. Nofwe kwa hii Alhamisi ngema. Kwa studio mwa pamoja na mwa faida Anibal na nisaitu Frederico mkazi za ufundi. Tukamba karibu, karibu, karibu. Na sambi tukaribishani kusikiriza ngano za kila aina zipite pa studio ya Radio Mozambique.

0: Tataro, tataro, tataro. Uka kuvele pia aruma mana kanara pia uhara ni umvi rutu venti chinene.
1: Pohoto kala kolera. Ureta niyo unawo pia venti chinene we hilo lieke. Mena pacharele uwerenja ya kani.
0: Anchileo hiyo yo lola.
1: Miki naona va. Nkakime reni. Masi opa vila utumiri norika mapuroni.
0: Mi, masi, kinreke saka ilusi chomamo olukone.
1: Ureta ukolera, unowa ni masi ona nara. Masi ohi kutihia, aula ohi tafitia ninrete. Aina, ankala na samunku, anotanyera uretene yoyo. Matata ona nara ni ichole chohi lokaloka, chicho, poti uwanela uretene yoyo.
0: Vano va, kipanke kisiani.
1: Mwakuse wane nacho mwama ninyu usipitali. Nivereke, mumba hemasi orera, ohelia isukiri, mimaka, wajra wira akleke sana mwirutu ni wawe.
0: Vano, kaki kichereke, chani, amuchi akakina kwa ye woko mali hira ukumi haya.
1: Kawana riketu, mwiwelele. Mtumiri masi, okutihia aula otafitia minrete, unetania serteza. Nyawe, nhina ya ulya ni mwambali haka utumiri isoworo. Nhina ya ulya monehe. Wakala wira, ihotoko tasana aula mena. Mtumiri isantina mwapavela upanka iso julupale ni nne majerihe witungwacha uonene.
0: Kina wona chomu, ni mi, akinopavela tuwa wira atuwa kina kwayo, anawere achie.
1: Ikweli, ni ujula kampo tukono, poti wakikichera, amuchenyu. Ni ana mwani otene, poti upachara uvarela nteko, iketelo chene, chenyo.
0: Totoro kio sukuru, ukuma nena navaki na achula itu yovara.

0: Saudi.
1: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kulea kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepe nopa.
2: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizu ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
1: Nijio, Abdul.
2: Sambi.
1: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipateo kengira malere kamba kupulgari na kipindupindu.
2: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
3: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwele, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Salama sikilizaji, kamba vya tambire mpango wa mwisho, kamba tukuja pa kukueleza kinani chisababisha ajali za mikukuta mbarabara. Mwa watija pa kupaka nira na mwarifaji wetu wa daima Antonio de Souza wa polisi ya transito ia kuja kuti fafanurira kinani chifikisa kukunisha ajali za mikukuta mbarabara. Karibuni tena.
1: Asante na kushukuru. Kwanza ipa tiswara wari wauzanya mbarabara, wapo wauzanya vinu vyao mabasia, wapo wauzanya kreditu, wapo wauzanya tu ya kuuzanya vyao. Ikuwa kamba weti wa e upandeu, wanawa kitupula shtarada wakuka upandeu. Wakona kamunu ureke imirapare wangutuisa pare, wakuuzanya kila kinu, tomati, wakuuzanya senora, repojo, mwanu makutuwatua. Sambi nuwa wawa. Ewa pa awa kontrolari kwa kuwa kamba karu ire yankuja ima eriku. So kwa kuwa kamba kangutuisa negosyo yake, okea kozanye, basi. Sambi pakulu no wawa. Ewa wanao waki nanganiza sana sana muwapo maru makuwa kamba simumu wa kutupulanisa shtrada. Kwa kwangu sako la kutupulanisa kwa wanao kinanganiza pakulu sana. Upande wankonoriro wankonosoto kamba vya tambire, wanao wakirikengira pakulu sana. Ata wengine wakuikala trada katikati meshu davi ya meshu. Wekala no paripari wankuzanya. Wakituhira kuno, wakituhira kuno. Ata sidendi nyingine ziko onteseringi nandu ya noa. Mwa wanakuzanya uzanya. Sambi tikiludi na kinani kikauzari ya sidendi.
0: Kisababisha
1: ajali. Kisababisha ajali cha kwanza wengine wakuene ndesa karu warewire. Chapiri, kiwapo karu ikuwa kamba ya wanu watano, wawata ya sita saba, pakulu ezi minibazi, kamba za wanu kumina watano, wawata ya mpaka wanu shirini, shirina watano, mpaka talatini. Purke wazungu wanyi watenda kamba maroda yare, ikuwa karu ya wanu kumina watano, na maroda yare atairi wa kilu za kuwa kamba zingira wanu kumina watano. Sambi kuwa kaku wengeza kumina sita, kumina saba, pare pare karu ya iwa na nguvu ya kuwa kamba maroda yare ya supportari. Na upande wa wanu wakuenenda luansiwa. Wasababisha asidenti wakua kamba watu pula mbarabara vyaona vyonse awa kontrolari. Pakulu huwa singana wengine wankuputupula nisa shtrada fala wankusoera na telefoni. Sambi iku distrairu kufisi lukuona karu ile kwenda motorisha kakuona sowe auriku mkontrolari. Na pakulu ewa motorisha wa ikuwa kamba wanguendesa karu zao. Ewa wakataziwa, wasisuere pa telefoni, iwapo radi unkaru no mure mure, usifungure pakulu, na ikuwa jewa na kwa na mapasajeru nyuma kunu wangupaka nira. Yasa mbuwepo, mwa ure usukunowe mpaka kuka kuhibira manja. Ewa wari nyuma uwasi wapaka nira mia yao, nowe, uwe uweso na fulanti yako kukambe. Iwapo kamba kushinda, na tukita kushinda na landu, ewa wenende sashapa, watu wisana. Kimona kamereke mirapare, basi kutui sana, kupitira na kuno, awasigiri rege. Sambi ziri na muna moja za kuwa kamba, zi kauzare ajali pakulu sana. Zi wapo nyingi za wenye. Fala pakulu mwawa kurewa rewa u, wakufutavuta masuruma. Stresi, wawe ya weta stresi. Kwa kwa wana problema zako ukaya. Usuke kutola karu enende, sifadaru kare kare ulare.
0: Ukumuwa ndio epi tukati kinanganizira pakulu kwa ezi sababu mbirizi kuswera pa telefoni, kwenendesa mkukuta shofere arewire.
1: Ewa wenendesa arewire ikiwa kamba chifika tuwemisa, yapo makina tere na wakuita alkolumia. Titwa la makina are tuatestari ikiwa kamba tijua kamba eyupa karewa. Basi tangumba sara multa, titwa la karta ili ikiwa kamba nivelire ulu, yapo ya weta umpontu doj, ikuwa ifika kamba jayo, tinta ya nkadea. Tenda prosesu, yuka tribunal. Na ikuwa kamba katenda asidenti irikarewa. Yepo jayo ikuwa kamba asidenti ire grave, fatal. Ne ata iwa nkadea. So, midirwa test ire, iwenwe urevi wanyu ire ure wanivelini. Na wapo wengine, watenda asidenti watira. Wakuitanga abandono di sinistro. Ikuwamba wale watira. Tipita tukwasakula. Tukwakwala tukwatanga dea. Sambi pa kutira pa wapu marambiri. Pa wapu ikuwa kamba kutira maru pa asidenti pa wenye pa. Fala kuka kushkwadra. Purge maru pa asidenti. Wengine jamazawa wapu no pari siyo fasili. Kukuona uwepo uimire pare. Iri mwana wawo kankupu muzika chaputu pare. Ikuwanda motorisha kala pare basi. Katuira ukadea kuka kure entrega. Chire chengine. Na iwapo yaweta yatendeko lota sawo lota sawo kwa kamba kare kave tambiro kuingira wanu 15 kangula emola sawo kanga maringanya hati singana katikati poti imira karu yano 15 ni veli yao falano shiri wanu ingira shirini ofetu yesu sawanu ware vyawari ware amanji ware tuwasa 15 no ware waka vyao ware wengira karu nyingine nami ni vyatitenda kamba jaya.
0: Na wakati upa nganone ulu ya kuasira mashofere kamba novyo.
1: Kufu pakulu tilebela ewa wenye kuendesa mikukuta. Ikuwa kamba wanguka kutola mikukuta ya wale wachamota, wale wachakaru, wasirewe. Wenye kuenenda luansi, wasituwe mbarabara mure, bisaka kuwave wanse kutula mare mwakuseza. Aa, na wakisakula kuatara vesari via, yani kutupula nisa shitara dagula upande kuko upande mwengine, wana wakikontrolari, kono riro, kono sonto, kijua kamba yariku ujakaru, podi, kuatara vesare.
0: Asante sana, kamba vya tisire pa kusikiriza mpango wetu huwarero, tiki jiwa pa sababu za ajali mbarabara. Tikijua kamba sababu nyingi za wenye fala ulu zifikisa kusalamula ajali za mikukuta mbarabara wakipotea maisha wajama zetu na damu ikitawanyika ndi kuweni ndisiwa mkukutema mwota wano watumire urevi kutuisiwa pakulu mkukuta kuweni ndesa mwota ema mkukuta shoferi akiswera pa telefoni. Shoferi akisakula kwenye ndesa mkukutema mota asiswere pa telefoni, asitumire urevi, enshimu mireze ya barabara na novyo, kiengine chisababisha ndi kutuisiwa pakulu mikukuta. Na mwau tiki pakanira nao polisi ya transitu, akiwa polisi ya nanganizira mireze ya barabara Antonio de Souza ajali. Ikifika itisingana mala pasaka kwa ponse falasambi tanao novyo tikijiwa kuri kengera. Omindi jenida mandala makungel junior mkaze za fundi.

Sikirizaji samtone wakati wa novera jina minutu 27 ikiwa novera jivinti ya ito minutu muinti ya Mosumbiki kwa ngaru kisikiriza kazi luga ya kumani zariru la msa taraka ndia mwezi wa 7 mwaka wa 2026 samtu karubisha kusikiriza uranda wa King Sikambashi Putula karibu tena.

0: ship tout l'orang da wa king si. Samtane wakati wa 9:31 mu inti ya Mosambiki. Wakati wa kusikiliza mpango wa Cab Delgado na maendeleo. Karibu.
1: Cabo Delegado na Maendeleo. Sikilizaji, pokea kwa mazo la João Antônio na mwenzangu Halmo Fundi ni Ma Kongalo Junior. Yava katipata nkwanza futi mpango wetu wa Cabo Delegado na Maendeleo. Mpango wetu wa Cabo Delegado na Maendeleo lelo timanga nao pa vila sede ya Ibu. Ibu tipata nafasi ya kupakanila na afumu ijunika na kazina la Pambo Amisi. Pambo Amisi ndifumu wa pavila ya Ibu. Na mwa watikalile na Pambo Amisi fumu wa mida na midada wa pavila ya Ibu. Tisakula kujiwa mendeleo ya suku za mwisho vila ile. Na alungozi maupa basi ndi mwenzetu Jeni Damandala. Fala sati namba kumpa nafasi eyu mwenzetu Jeni Damandala ofekanza tipitisa Ulanda. Iba!

0: Baada ya kusikiliza mwimbo aba sikilizaji kava tikwambile kwa kamba lelo mpango wetu wa kadregadu na maendeleo timanga na upadhila sede ya ibu mala katipate nafasi ya kupaka nila na fumu pambo amisi na alongoze mwaupa ndi mwenzetu Jenida watija kumpa nafasi wakati upa
1: jina ya pambo amisi.
2: Mwe pambo amisi umwe kamba fumu wa distritu ya ibu isiwe basi kuwa fumu falanove mwankulungwa mwankulungwa mana yake ibu muhijua kamba vya muhijua novyo chanja chenu. Tambireni na munani vya mupima distritu ya ibu pa miaka aba nyuma mpaka epa na pakulu tuka tikinanganizira nsambi pa paipatire makamu ya munisipio.
1: Nikuka nikamba na kuona kamba ibu ya lero siyo ipitire ile. Ibu ya lero kinanganiza pusika pankujengiwa. Kunanganza nyumba hii nyatile usikira ijengiwa. Na usijengiwa za kuchita wizawe nyingema. Nambi na kujenga kawibu, mekaza wibu, kawi ya niwene, lero pa diferenti. Kwa sababu nyumba ya binafsi munu kunjako, usikana kajenga nyumba, nyumba ya bulukunupu na simenti. Na hata shapa. Luzi zifika paka katuka ukapu ya ndege, usingana luzi. Kuka kumamba paka kuru usingana luzi na manyumba kujengwa mema mema. Mida akijengiwa walaweli manyumba akujengwa na simenti. Wengine wakijenga uziro kupaka sila. Wengine wakijenga matufari, kutaa mawe, matoto matoto na utope. Julu akifikiwa makuti. Nida. Sambi neva paka patiripa. Pero munisipi. Tangu ikiwepo munisipi. Mana munisipi ya yanzire pa. Ndi kini chikiwepo tangu. Epa isisimuriwa. Sisimuriwa. Iludira paka ya pao. Wanu. Kankutenda na munisipi cha kidiri. Kwa sababu munisipi ya wibu lerovi. Presidenti. Kwa munisipi, kamba vyari na nguvu za kuenenda. Ngana wakana idadi haba. Mazikana uwezo wakupita kisakula wibu iwe wibu. Eba wibu ya nkujengiwa waparcelu. Eba panchoera pamandava kukua nkujengiwa manyumba. Mirimbu isimbiwa. Na wankuanda latu nkayamu. Jemba vya wenye. No, chantu kinanganiza hapa. Siyo ibu ile, iki sauka ile, ibu ndoke ile. Yomi nankuona, uikazi mwema, haipota fault.
2: Sambi ipate ibu kuzidi kuendelea na novyo kuzidi kujengeka na kazi za kila aina novyo kulamuka. Kamba mmoja wapo za tonera pa kamba sambi aziri kutumika kamba ya wiki wa mida ndi kazi za upande wa utalii. Ipate kuzidi kuendelea. Kinani cha monera kamba tijuzi kutendiwa na ufalume pamoja na wananchi.
1: Ufalume cha ujuzi kutenda maana mfalume podika mfalume katakuwa nao uwezo. Lakini kana uwezo wakue juo onye kuwa nao. Ufalume uwena nguvu inania ya kupita kusakula inti ya uibu ijengiwe. Na umafalumeo na nkuona na nikujiwa kamba wankupita wakilimba sana. Paka provincia kada tafauti ya wana kuno wasukula wakuka naoko. Sami na kamba utalii, evinu ya utalivi. Sisa kwamba kwa sababu mida hapo nikuonanga, nomi nikuwa mkatibu, nikukanga iwapo kipare santuari ya kuita golfinyo. Ile ikitaya maendeleo mkayamu. Wakija maturista wale watalii wale wakijalamu kazi zikuwepo pia vikuwepo, lakini tofauti ipitile pia vikifujika au vikipunguka nguvu, tofauti nayo yatinao yatijiwa ilipo nundu niona kamba ni tofauti ulu na ulolo ulipo wibu lero usairi wibui. Vya walangere ufalme vya walangere na maparcelu wakiti vya walangere vyo wibu hili wibu nyengine wala konte ya novi hili hili kukuna mvi nundumu wenye vya waludira nyuma miida kuelika vya tiri vya nili kwamba miida wanu wakenenda ukapemba na Mangala wakiludi wakuka Simbwa wakiludi, lakini ile robi ula wapankaya mrelo nobi ufika na Mpula ya barabara. Lelo nobi yuwapo sitima za binafsi saizi za guvernu. Yuwapo. Ukuingwila pa lelo nobi ula wapa Subu onzora kwa Pemba. Lakini avili kutosha guvernu chajuzi kupendele ya pakulu utende na nguvu. Epa tipate sitima, sitima ulu. Kamba ya tipatini mbujaka. Ambitu tikipata. Na barabara ikiwa ngema. Njala kaya mwaipokonta tangumida. Wibu tukuya tirima. Mazwingi tukuya fora. Tukupu tukula insu. Tukula insu tikisa. Tita masako. Na wawazi wakuja kuza insu zile. Ikiwa kamba hapana transporti. Vyombo vya kwenendera. Wibu njala ilawa. Wale ikiwa iwapo. Na guvernu. Katenda nguvu. Vipatikana. Aiwapo sofrumentu. Kamba jaya.
2: Sambi wanainti kinani cha muambira kwa kwa kamba wazidi kuendeleza distritu ya hivu.
1: Mcha muambira wanainti ndikuwa kamba walimbe moyo. Na wawe na moyo mwema. Tipendane, tijenge inti yetu. Konta, guvernu yeka ajenga, siti nopo timuavye. Kumuave kwetu, ndukusikizana, akita, etikiwe, timuitike. Kamba, tikareo sana sana. Nuona kamba, ndivya nilaizira kwa jamaa pia, moyo uwe moja, tikore kazi kwa wema, timuavye. Guvernu kwa kutenda hizi kazi hizi.
0: Jeni Damandala akipakanila na Pambo Amisi Fumu wa Mida na Midada wa Pavila Sede ya Ibu. Mwa watendele mwenzetu Jeni Damandala na Pambo Amisi Fumu wa Pavila ya Ibu. Iye kafafanula sana sana muradi Mosambiki mendeleo ya suku za mwisho ya Pavila ile. Visitoshe mwisho Pambo Amisi kawalaizi la wananchi pia wazidi kulimba moyo pate kujenga kaya ya Ibu na novyo intika ujumla. Sikilizaji, basi javi ndivyo ule mpango wetu wa Kabu Dregado na maendeleo kutwa ya lelo wa Timangele nao pa Vila Sede ya Ibu. Omindi João Antonio Makongal Junior. Mwenzangu ndaro pafunde.
3: Kabu Delegado na maendeleo.

0: Ora nda wa evo me ndo anse kamba fala ume soko saka. Ora nda mwema sana na wanae soezi mwema sana hawa kwa kamba mono kawanae kukubali. Kwa kamba epa kama jumono mono kama mira falakini mono ili asakire. Kawanae kukubali asipite ekswira chaputra, asipite akamba chire, asipite akilongopa vinyata. Kukubali kusitawe ukweli usitawe. Ata ulwaze falakini usitawe kwekala ukijua kwa kamba kinuchi ndivya chirijavi. Duki kwekala na ulongo moyo ukitejemira kinu ili kamba kinu chire siwe cha ukweli cha ulongo ukambirwa kweli. Ukulaza kanoro wakachukwiri falakini makisha mungu kuja ukumbukira kwamba kwa kamba fadari vyana ambiro kweli na wakamba kani pesa mpaka sampa nangani wa mwaja. Sikizaji samituane wakachi wa novia rejina minuto wa msini na nne ikiwa novia rejina ikiwa novia reji isinkwa inta ikuatru minuto muinti ya Mwasumbiki. Kaza luga ya kimani zariru wala msitare kanda mwezi wa, si, wa saba wa mwaka wa 2026. Tukaribisha kusikiliza uranda wa Chidmen na Yasle wakamba mwizona oreida kuriona kusitawi. Karibu.
1: Chidmen Music.

ስግርዛጅ ረንዳ ወዋቺድ በና ያስለከ ማሙይ ዞነ ከሁሬራ ሐናኒ ሳርወና ኩሲታ ፉቴ ዋሬ ወሰከም ቤሪ ዛርወና ኤዎ ባሲ ምባካ ወፍከ ፓካ ያኩቶ ኩሲክዛዲ ወላንዱ ኢዬ mwema mpaka kisakula kuambirwa kini chisakwa chonse na wazazi wake awaambira kwa kamba hai vinu vya mwamba vya mida kusakula vinu vya sambi sikilizaji samtwane wakati wa novya reji na minuto 50 na kenda novya reji 59 minuto muenti ya Mwasumbiki tubaki naye mikwe minuto nusu tupate kusikiliza habari za muinti na inti za Panja lugha ya kizungu na wenzetu Maputo. Kwa msikiliza Radio Mosumbiki, msori ya provinsi ya Cabo Delgado kutangazwa pa cidade ya Pemba. Kaza lugha ya kimwani zariru alamsa tarehe kenda ya mwezi wa saba mwaka wa 2026.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Saúde e vida. Sikirizaji rafiketu, ukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli. Wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwakunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu, pakulu, sati namba kuria ema kutafiti chakuria, sati namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya, bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo, ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na Sonzu Nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
2: Temite, inkwire na wa mitandao vioe, vya kupikitia, vitadi dimongo, vya kupimangani anga balikola, tunduwa ngitale moja, mwedi wa sita, mpaka kitale salasina moja, mwedi wa saba. Nana wanga malipu ako, kuela anjadedia, ulipila lipakoti au shituvi, shakushanya. Nana wanga ya dao lipakoti au shituvi, shamaduwanu shambi, na ulole lipakoti lipakati. Nana wanga shituvi shapakati, kwa ambidia, ulole lipakoti likumene, upati maduwa mwanu, akulola bule. Uti burdani ya ligi ya Mosambola. Kulota TV ya Vanalikola wa Mosambiki.
3: Karibu wasikizaji nafasi ya pili ya kaza lugha ya Kimwani. Kwa siku ya leo Alhamisi tarehe 9 ya mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Tena kukaribisha kwa pamoja. Ndofwe na za kusikiliza pa udanda wa Tony akamba olima urira na mana kulima kustawi, kazi moja ya faida pakulu sana kwa kupata maisha ya kutwa wa jamaa pamoja na kutenda uchulizi wakipata faida novyo wa jamaa. Karibu.

Orandawa Idrisi Aide Kamba Akuna Matata Samtona wakati wa dezera ina minuto 28 kiwa dezera je 28 minuto mo ente ya mas mbiki kaza luga kumanza rero la msatare kenda muzi wa saba mwaka wa 2026 mwaka ewa wanku kavyao mipango ya kuopita ukituirira ipate utende kiri kinu cha upangiri na kama kwa ngutenda wanze kupima ikuona kamba chopu kinu sachiri kuenda sana ipate wanze kuandalira sana sana na vyengine upate kupanga tena mwaka ulikujao sambe tukaribisha pa kusikiliza randa wa Josenu baka kamba koma kimba mambo hiyo ya mapenzi karibu.

Randa wa Jean Baptiste Kamba, mashaka yangu lero yesa hema tangu nikalombe mashaka yangu ili yesa chende kinu cha ukweli muka na lume pakaya wakisikizana pakaya pono vyo vinu vikuendelea kwa vyema baraka zizidi kuwepo pakaya po mpaka wasimana niono vyo wakwaza kusikizana kuonta simana ala ndani saa akiona wano kama wekala sana wankuendelea sana nino vyo akuenenda sana no vyo falakini pakaya pakewa na umani daima kumani wa daima kusuweri wa usuwezi wa kunyata nyata simana no vyo arifunda mzikira panja po akisuweri wa simana wengi wakati wa watukana panja kusuweri wa panja chukua kino chawasikira pakaya pa wekala chawasikira wa mazao chawasikira wanunuzao pakaya wakisuwera usuwezi wa kunyata nyata sana pakaya javitu wanaye chikuwa na taratibu kwa vinu vitilawa pakaunya vinu vya tisuwera kuonta wasimana ndi wanu wakuangu pakurifunda sana na warifunda pakulu wakisikira na wakiwona sikizaji sa mtu anewa kati wa dezoreji na minuto 52 dezoreji 52 minuto muinti ya Mosambiki nepa kadbishani kusikiliza uranda wa imamu aje ekamba negra karibu tena.

Sikilizaji Rwanda wa boyfriend kamba Rita na maana mkujua kama mna kwa sanga kinu chiki majibu novyo nde kwa kweli mpaka mono novyo amasa nka wake akimajibu kwa sababu ya vitendo vya kunyatanyata vitendiwa makayamo lakini mono sana makutenda kinu chisa kwa chansa cha kunyatema cha ubaya cha cheji wa mwanya kwa kama nikitenda hichi kinu chi chitakunduru mwenzangu ile nikitenda hichi kinu chile mwenzangu ile cheji akumajibu kawa naye akiwaza kwanza kilitula mari pa mono pale kurideru kwa kama naka niko wamini kitendiwa javyo nanga vinajibu nanga ni wamwaja awaze kwanza lakini kutenda kinu bora ya kutenda basi kwanta siyo kwako uwepo untendera mono saa kwa wase vindu waza noyo kwanta neno vyo binadamu lakini makisha Mungu ukijua kitendwa neno vyo usirire jimana tuwa naye kuwaza sati namba kusowera ema kutenda kinu chisa kwa chonsa chijua kwa kamba echi kinu chichita kuntenda udia mono chita kuntenda ubaya munu asaka kuwa onse. Sikizaji samitwane wakati wanjare na minuto 13 majo wanjare 30 yu minuto muente ya masumbiki. Tuwe nisikizete na randa wa DJ mapiku safari ya ngalawa. Karibu.

0: Sikilizaji, uranda wa Gregory Kesho kamba arpindi maintu na mana kurujuta kwa kitendo cha kunyata cha kitendanga kamba uwivi kuiwa visa kwa vyo nserika munu kanae uwa jama za kinga nungema sana nyembo ngema sana kujuzi munu kusikiliza na kujifunda ema kuijiwa kamba ukitenda kinu cha kunyata kamba kuiwa makisha Mungu ukuja kukoriwa ukuingira nkalabosu na ukuja kurijuta pakulu futi lero utenda kuangkuona kunowa kuangkupata vinu kuangkutenda chirefa lakini makisha Mungu vikuja kunyata kava ya mbanga ajipo kinu chiri na mazo sachina mwisho ikiwa kamba kuangkutenda vinu vya kunyata nyata uchaputu mbaya mbaya makisha Mungu kuja kuonererua vikuja kukunyatira na ukuja kurijuta pakulu fute sambi ala ala na vitendo kamba hivi vya kuewa kuzidi warapa siku mbili hizo hapo kuwajibu kupata kwa upesi kuwapo falakini sio kwa namna ya kuewa kwa namna ya kumtenda chaputu mwenziwo kuonda chire kinu chikuwa kubaya na makeso wepo avyo kuesira sana kinu kamba javyo. Kwa sikizaji samto ane wakati wa mzara ina minuto 49 mwinti ya Mosambiki. Nepa tilayana kwa wakati nao kwa ndatibaki wakati abafu tila tupati kwa aptisa mwenzetu wa lugha ya Kizungu. Na kwa sampa tukentipime kazi zetu mipango yetu ya tukua na inkatia kazi yetu za lugha ya Kimwani kwa sikiriru wa Lamisi tarehe 9 ya mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Novereji na minuto 5, tisikiriza ngano za kila aina. Novereji na minuto 30, tisikiriza mpango wa Cap Delgado na maendeleo. Pafikiri Dezora, tisikiriza habari za mwindi na inti za panja lugha ya Kizungu na wezetu Maputu. Dezora jina minuto 5, tisikiriza ngano za kila aina. Na Dezora jina minuto 10, uranda wa kila aina. Onzara, tisikiriza habari za mwindi na inti za panja lugha ya Kizungu. Na kisa tija, tisikiriza ngano za kila aina. Na pafikiri Onzara jina minuto 10, tisikiriza habari za Cap Delgado lugha ya Kimwani. Mzere jina minuto 30 uranda wakila aina mpaka sambipa. Fwe, shukuru sana kwa pamoja nofwe tangu wakati wa kwanza mpaka wakati wa mwisho wakati wa telikutana nanga kazetu za lugha ya Kimwani za siku ya Radio Helamse Ngema. Tishukuru pakulu futi. Kwa studio mwa pamoja nomi Fedha Anibal na Anisetu Frederico Kangaremu kazi za ufundi. Fwe, tukwamba kwa irini mpaka makisha Mungu huu wakati wa daima nowo. Nepa, tukwa sana uranda wa Isaac Neda kamba Euso da Bahia. Karibu tena.
1: Win-win choice in the building.

0: nyika. Andimanyia kenga kuambi, vimadengo vivaida vatenda vya kulapola vya kulia mumagwelu, huva nkwida vatandidia na migagolo vya kubilingananga kwa matajiri vaida vashuma vya kulia mumakaja. Kwa mwao, huva nkwida vatandidia shumadengo shakulambela mwaku, pamo na vambodi vapagwa mshalambu shetu, na vilambo vya panda pakulota vatandidia shumadengo shakupita vakandangida dibalabala detuamba. Mwaku wakupunda dimilioni 630 wadimetikali unditumika. Mumiaka 12 vya mwisho, hapa kupita vanda vadide vya madengo vya shingumi mumakaja, mudi distritu 7 dia mulijimbo lia Cabo Delgado. Mwaku kwa lakila kubalozi, uwashilambo shakusuwisa, ishikole vandilode vya madengo vya ambi kupandi wa shingumi kui distritu ya kushure, kumekufi, metuji, Namuno, Balama, Ankwabe na idistritu ya kuntipwei. Na shilangola watashirika le Elveta Jumosambiki antimanyia kinga. Kulega kuna nawanga vya madengo vya lipata le shingumi mumakaja. Nuguo womomo vandipita, vadenga miutu vya medi akulituta. Vyo na kwaladianga mumakaja pamo na ulanda muipitali vite kupagwa mulijimbuli yetu. Sharmila Moyane, ashina tangola papemba kwa mwa, wakudududila vimadengo kwa lishirika alio. Paukili na manyaka vili kinga, lishirika linkuleka mumakaja, milugu viambi na vikukamilika, kupande walimanyilo kwa vinintiti, kwa vimadengo vishirikari, na kukumila nanga kwa makaja kwa manamilo ambone. Ishirikari ya lijimbo lia Cabo Delgado, indi uka na manye kinga ina uka mushu, ipashela milugu vya shipatu na manamilu kwa vinintete. Kupindi kulanga migagolo vituku na kuambi, kuvikila mitendo na milugu vya makulumukililo kuma mwaka na 20 mpaka mwaka na 30. Likulupililwari, uvandimanyia kuibalasha ya kumorebwe idistritu ya kumikufi na mudirekta wa milugu vya shipatu na mwaku mulijimbo lia Cabo Delgado pa kububu wa ishumana, yetu puwangila mshilambu shapai wiko wavanu, ishikukulu shatulinda muitale ya 11 mwediau wa 7. Pali utwalio, nise Korea, andimanyia kenga kukalangide shipato shavinintete na maikadio amboni mumakaja, inishitendu shambone shilota kuna nawanga amani na ushishi wa manamilu avinintete mumakaja. Nanangalidi aji wa ishirikari, andi uka na manyaka vili kinga kwa vanemba vate kupagwa mulijimbuli yetu, kundi wavaila vavina udimongo dia unapamo pakulota kulunda shipato na makulumukililo mulijimbuli yetu. Mudebali de mwisho de mulijimbuli ya Cabo Delgado pata kinga, ilijimbuali tungulinda mpaka mwidi wa 9 na mwaka, kupatikanika munganu unji wambi wanchajwa Baldi Meaton, na shimadengu shakuliandikisha tayari vankwida vatandede kuishirikari ya lijimbo. Kenga nditumanyia, presidenti wa munganu au wanchajo, kwambi vankwida vakandianga, malamulo a munganu pakulota mushu, vapalakedi kwa vananangaledi vaishirikari, na badai vakatangashi muligazeti ili shilambo shetu. Rodriguez Dixon, andimanyia kavili kenga shimadingu, shakuliandikisha vankwida, vakumiriligwa na ishirikari ya lijimbo. Kupunda na meni upandi walipata leva nemba, madengo na mishajo. Apo, bada ya kumalila shiwango shabavele, vanauka na andavadia, nchajua wawambi, na vanatundu vanga kujalanga mulijimbuli yetu. Baldi Meaton, ninchaju umo, wa mashindano makumeni, vajela na kupaja kanga na kushusha ntili nkati mulungao. Au mbodi ni mwisho wa diabali di mulijimbo ilia Cabo Delgado mwinangodi ya shumakonde nelo. Kwa lakela shalo wakuni kumapalapanda Radio Msambiki, Nkaje Mupemba.
1: Habari za provincia nduga ya kimwani zongfe mwanome Faida Anibal. Provincia ya Cabo Delgado wangusakikana kiasi cha nzuru kumiliau mianatu ya dolar upunda miliau elfu kome na kenda ya petikash ipate kutewa Alcatraz barabara ziwani wakua na faida pakulo mpango wakupitisiwa mavuno.

0: Mlongozi wa kazi tafiti kuandala barabara muinti mprovincia ya Cabo Delgado, Jorge Govanyika Kamba Sukumbirizi, kulavua mavuno pande urimiwa, ipate kukisiwa mabazari kwa kuendelea na tofauti nyingi kwa wanu wachuluza. Kwa javyo, ya nkukwaru wa kazi ya kusakuriwa nzuru kupamoja na makazi yavya muinti na inti za panja, ipate kuanza mitaji ya kutewa alkatrao barabara. Nzuru kwa kupunda miliao 630 ya metikash utumiriwa kwa miaka 12 ya mwisho ngati ya kwanziwa ntaji wa weta promosao ndi Saudi na komunidade ndistritu 7 za provincia ya Cabo Delgado. Ntaji u wavewe na embashada ya Suisa wanzisa mipango mipya upande wa ukomo ndistritu ya Shuri, Mekufi, Metuji, Namunu, Balama, Ankwabe na Muntipesh. Mlongozi wantaji wa Elvetej Masambiki kafafanula kamba kwasa kurimbisa uwezo wa makazi na nkaya ni yai ikwaidi kupatika na maji, uswafi binafsi na uswafi mashiptali. Sharmila Moyane akiswera pasidadi ya Pemba pazikisa kazi za ntajio kamba vyambire nlongozio wasa uwijiwifu wakutendiwa uswafi na wakusaidia makaya. Habari nyingine jiseba kamba ufalme wa Cabo Delgado wakikisha kuendelea kuwapa uwezo wanainti wakipindula tofauti za wanainti sambi kutenda nafasi ipate kwangu pisa mpango wa mwaka wa 2020 mpaka mwaka wa 2030 wa kuwepo maendeleo ya kupataka wanainti. Kakikisha javi mposha administrativu ya Murebo ndishiritu ya Mekufi, diretora uwakazi tafiti mipango na nzuru kumprovincia pa adhra ya kwanzua sumana ikumbuka wana inti ndunia isaka kupitisiwa tarehe 11 mwezi wa 7 watiri uu. Kwa wakati uo ni Sikorea kamba kwavya maendeleo ya wanainti na inshima za wanainti kinu kimoja chirimbisa amani na makaya. Longozio kafafanula novya kamba wanemba wengi wa provincia wanaye wakiwoniwa kamba wanu uwari na nguvu ya kuengeza faida. Habari za misezo. Provincia ya Cabo Delgado watakuwa langira mpaka mwezi wa 9 na mwaka na kundi Rancezo Raweta Badminton na mpango wa kurandikisa wa kuendelea. Kamba vyambire nlongozi wa Rancezo Sukumbirizi wankukola kazi ya kukusanya dokumentu zija na sheria za kundiro ipate na kisa wakapereke kufalme na azma ya kurandikisa na kuijuikana mkati ya sharia muinti kundiro. Rodriguez Dixon kafafanula kamba mpango wa kurandikisa wankwala ngira na sada wa ufalme upande wa kazi tafiti mashuguli ya wanemba na wari kazi na msezo. Lunguzio kakikisha kamba baada ya kumariza nafasi watakwanza kuengipisa wanu msezo na kuanziwa mpango wa mashindano mprovincia. Badminton msezo mmoja useziwa na raketi wijuika na kwa kuangupa na kati ituriwa redi kwa mfano wa msezo wa tenish. Tisa kufyoma habari za provincia lugha ya Kimwani.
1: Hii ni taarifa ya habari ya jimbo msomaji Rajabu Saidi Ladi. Jimbo la Cabo Delgado linahitaji kiasi cha dola milioni 300 ambapo sawa na zaidi ya metika bilioni 19 kwa ajili ya kuweka lami barabara zinazochukuliwa kuwa muhimu sana katika mchakato wa kusafirisha mazao ya kilimo. Mwakilishi wa mamlaka ya taifa ya barabara katika jimbo hili George Guvanyika alibainisha kuwa kwa sasa usafirishaji wa bidhaa za ziada kutoka maeneo ya uzalishaji kwenda masokoni unakabiliwa na changamoto nyingi kwa wadau walio katika mnyororo wa biashara. Katika mkutano huu juhudi zinafanyika za kutafuta fedha zinaendelea kwa kushirikiana na washirika wa ndani na nje ya nchi ili kufanikisha miradi ya kuweka lami kwenye barabara hizo zilizotajwa. Zaidi ya metikashi milioni 630 zimetumika katika kipindi cha miaka 12 iliyopita kutekeleza mradi wa kuimarisha afya katika jamii katika wilaya 7 za mkoa wa Cabo Delgado. Mradi huo uliofadhiliwa na ubalozi wa Uswisi ulihusisha kuanzisha mbinu bunifu za afya katika wilaya za Shiure, Mekufi, Metuje, Namunu, Balama, Ankwabe na Montipuez. Mratibu wa mradi huo kutoka shirika la Helvetas Mosambiki alieleza kuwa mbali na kuimarisha uwezo wa taasisi na jamii, mpango huo ulilenga kuhakikisha upatikanaji wa maji, usafi wa mazingira na usafi binafsi moja kwa moja katika vituo vya afya. Hayo yalisemwa na Sharimila Moyani hapa Pemba katika kuhitimisha kwa mradi huo. Serikali ya jimbo la Cabo Delgado inahitaji kuendelea kuwekeza katika rasilimali watu na kubadilisha changamoto za sasa za wananchi kuwa fursa za kuharakisha ajenda ya maendeleo endelevu ya mwaka 2030. Uhakika huo ulitolewa katika kituo cha utawala cha Murebwe, wilaya ya Mekufi, na mkurugenzi wa mipango na fedha wa mkoa wakati wa uzinduzi rasmi wa wiki ya kumbukumbu ya siku ya wananchi duniani itakayoadhimishwa Julai 11. Katika tukio hilo, Nais Korea alisisitiza kwamba kuwekeza katika maendeleo ya binadamu na heshima ya kijamii ni msingi wa kuimarisha amani na ustahimilivu wa kijamii. Afisa huyo alieleza zaidi kwamba idadi kubwa ya vijana wa jimbo hili wanapaswa kuzingatia kama nguvu inayoongoza kukuza ukuaji wa uchumi. Michezo. Mkoa wa Cabo Delgado unaweza kuwa na chama cha badminton cha mkoa ifikapo Septemba mwaka huu, ambacho mchakato wake wa kuhalalisha tayari unaendelea. Kulingana na rais wa chama hiki cha michezo, kazi inaendelea kwa sasa katika kuandaa sheria ya chama hicho kwa ajili ya kuwasilisha baadaye kwa vyombo vinavyofaa kwa lengo la kutambuliwa rasmi na kuchapishwa katika gazeti rasmi. Rodriguez Dixon alielezea kwamba mchakato wa kuhalalisha unaungwa mkono na serikali kupitia kurugenzi ya vijana, ajira na michezo ya mkoa. Chanzo hicho kilihakikisha kwamba mara tu baada ya kukamilika kwa hatua hii, mkazo utakuwa katika kufanya mchezo huo kuwa maarufu na kuandaa mashindano rasmi katika ngazi ya mkoa. Na huo ni mwisho wa taarifa habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba.
2: Rádio Escola
3: é um programa de rádio implementado no âmbito da educação em emergência com conteúdos de numeracia e literacia direcionado para alunos do ensino primário e para todos os que querem reforçar estes conteúdos.
4: Com a implementação da HELCO, uma organização não governamental, parceiros.
3: Direção Provincial da Educação e Instituto de Comunicação Social de Cabo Delgado.
4: Apoio.
3: Camões, Instituto da Cooperação e da língua.
4: Acompanhe e aprenda nesta nossa e sua rádio comunitária.
2: Rádio Escola, uma educação inclusiva, patriótica e de qualidade. Rádio Escola,

0: Totoro, Totoro, Totoro, ukakubele pia rumama na kanara pia uhara ni umbe rutu venti chinene.
1: Pohoto kala olera, ureta niyo unawo pia venti chinene we hilo lieke. Mena pacharele uwerenja ya kani.
0: Angelo hilo lola.
1: Miki naona va, nkakime reni, masi opavla utumiri norika mapuroni.
0: Mi? Masi, kindeke saka ilusi chomamo olukoni.
1: Ueta ukolera, unowa ni masi ona nara. Masi ohi kukihia, aula ohi tafitia nindrete. Aina, ankala na samunku, anotanyera uretene yoyo. Matata ona nara ni ichole chohi lokaloka, chicho poti uwanela uretene yoyo.
0: Vanova, kipanke kisiani.
1: Mwangu seone na cho muama ninyu usipitali. Nivereke, mumba hemasi orera, ohelia isukiri, mimaka, wachira wira akilike sana mwirutu ni wawe.
0: Vano, kaki kichereke, jani, amuchi akakina kwa ye woko mali hira ukumi haya.
1: Kawana riketu, mwiwelele, mtumiri masi, okutihia au la otafitia nindete, unayetania serteza, nyawe, njina ya uya, ni mwambali haka utumiri isoworo, njina ya uya, monehe, wakala wira, iho toko tasana au la mena, mtumiri isantina mwapavela upanka iso julupale, ni nne macherihe, witu wacha uonene.
0: Kina wona chomu, ni mi, akinopavela tuwa wira atuwa kina kwayo, anawiri achie.
1: Ikweli, ni ujula kampo tukono, poti wakikichera, amuchenyu, ni anamowani otene, poti ukachera uvarela mteko, iketelo chene, chenyo.
0: Totoro kio sukuru. Ukuma nena navaki na achula itu yovara.

Wano wakalurata wa mambo badu nijipo asinti nale. Pasi, vrekwa kweli kwa tulaburna mvaza sezono hazi 50 minuti, 4 hora zojo jule minuto hansini. Yano kamta kwa mteko choi luka ye makuwa, nyo pia umuisho nukuna nolelo, nukune tente kovo isu. Mana maku kenda mweru loka leona saba. Mwaka walfu bilino meka sirene na sita. Kwa hini olu makina ni marvo mchani Alfredo Lawia, va mikrofone mi ze Gabriel. Natro ilu nkumanila, niku nike ina nukua tunakani nakalaka nuku nufentila kanu pwera, videli ya forene ninkale nuku mi mwenche santine. Tata.

Hali gani msikilizaji wetu wa Radio Mozambiki, karibu sana katika matangazo haya ya lugha ya Kiswahili. Ikiwa leo ni siku ya Alhamisi tulivu kabisa, tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka 2026, na tutakuwa sambamba mpaka pale tutakapotumia majira ya saa 12 na dakika 55. Karibuni wote.

Mdaetu nasema ni saa 11 dakika 17 kuanzia sasa. Tumefungua laini zetu, namba yetu ya simu ya mkononi ni 86 50 50 888. Tupigie utuambie Alhamisi yako inaenda vipi, na tutakupa nafasi ya kutuma salamu kwa ndugu na marafiki.

0: simu kutoka huko nje. Habari yako?
1: Habari yangu mzuri, habari za mjengoni hapo.
0: Kwema kabisa. Naongea na nani na huko wapi?
1: Naongea na mimi Deshi, niko maeneo ya Navara huko pembe ya Karuma huko.
0: Uko Navara, unasemaje?
1: Navara huko ni kuzuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Ametubarikia, tupo salama. Na tunamuomba na yeye atusaidie tena ili kesho tupate kuamuka.
0: Na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu zangu za kwanza, ngoja nizitue hapa hapa na Navara hapa. Nikute ndugu yangu mmoja anaitwa Lazaro. Alafu toke tena salamu nyingine upate wewe hapo hapo kazini hapo. Alafu nikitoka hapo salamu nyingine apate mke wangu. Yuko maeneo ya Nyezu huko, anaitwa Jolina Atanazi Paulo. Nikitoka hapo tena nienda nyumbani huko Mbuo, nikamkuta mamangu mzazi Ngiti Ismaili mashikamo yake, na niwakute wadogo zangu wote walio huko Mbuo wapate salamu zao. Dada yangu yuko Msimbo hapo na matatizo kidogo, lakini nayo wao wapate salamu. Nikitoka hapo ziende mwede ikamkule mzungu na ipo Zenga na Edeni zapate salamu pamoja na dada yake mpango. Nikitoka pamoja niingie zangu Nangade huko zikamkute rafiki yangu mmoja anaitwa Bakari Mtikia, yuko maeneo ya Mwia. Nikitoka hapo moja kwa moja hapo hapo Nangadi hapo, kuna kijana mmoja ambao tulikuwa tunavua wote samaki pale pale, anaitwa Manyali, naye azipokee salamu zangu. Nikirudi hapo nije moja kwa moja, kuna sehemu inaitwa Mwilungi, kuna kijiji kinaitwa Mikeda, kuna mjomba wangu anaitwa Mikutu, na vile vile hapo hapo Mjumbe zipokee mdogo wangu anaitwa Nasuna zipokee. Nikitoka tu niingie zangu Lutete, nikamkuta babangu anaitwa Mzee Mwashedo, naye azipokee salamu zangu pamoja na mashikamo yake pamoja na mamangu. Nikitoka hapo moja kwa moja naingia kwa Mzee Munguti, azipokee salamu zangu pamoja na mashikamo yake. Nikitoka hapo naingia sasa kwenda kuna kijana mmoja anaitwa Ntamba, naye azipokee salamu. Nieze hapo kuna kijana anaitwa Mbarangi, naye apate salamu. Hapo hapo Mwezi kuna kijana mmoja anaitwa Nambili, azipokee salamu na kulauka, naye zipate salamu zangu. Nikitoka hapo kuna sehemu inaitwa Ne, kuna Anko B, azipokee salamu zangu. Nikitoka hapo moja kwa moja naingia kuna sehemu inaitwa Ngoma Manera, na mzee mmoja anaitwa Ipo Singu Takutara, naye azipokee salamu zangu. Mituna huko kuna mzee mmoja anaitwa Babali, naye azipokee salamu zangu. Basi ngoja niachie laini kidogo, kwa sababu simu yenyewe dirisha lenyewe ni ndogo hiyo. Basi kuna wengine niliokosea wote sehemu za hapa hapa jirani yangu hapo, kuna sehemu inaitwa wote wapate salamu zao.
0: Asante sana, tunakutakia Alhamisi njema na asante kwa kutupigia.
1: Asante sana, asante sana, nashukuru, kazi njema. Sasa kama kuna nafasi, basi unaweza kutuwekea wimbo mmoja ambao huo wa Kordo Inkomate.
0: Sawa, nimekusikia.
1: Asante sana, kazi njema mama.
0: Asante.
1: Asante.
0: Muda wetu unasema ni saa 11 dakika 24. Pia wewe unaweza kutupigia kupitia namba yetu ya simu ambayo ni 865088. Tuambie Alhamisi yako inaenda vipi. Simu nyingine kutoka huko nje. Habari yako? Habari yako? Habari yako?
2: Habari nzuri tu.
0: Kwema, naongea na nani na huko wapi?
2: Unaongea Shini Amadi hapa kutoka Kirimba.
0: Kirimba kunasemaje?
2: Huku kwema tu.
0: Sawa. Na salamu zako zinaenda kwa nani?
2: Salamu zinakwenda kandugu yangu Abiswani Palma, na salamu nyingine unakwenda kaka Kashawani Musa, salamu nyingine zinakwenda Kalfani Musa, salamu nyingine zinkoje mama yangu mzazi yuko Mati taniko wana unao.
0: Asante sana.
2: Ndio.
0: Udetu unasema ni saa 11 dakika 25, pia wewe unaweza kutupigia kupitia namba yetu ya simu ambayo ni 865050 88. Tuambie, Alhamisi yako inaenda vipi?

0: Simu Konje, karibu.
1: Kaya, ni salama sana.
0: Salama, naongea na nani na uko wapi?
1: Naongea na ndugu Marota Soma hapa Shibabwari.
0: Tuambie Shibabwari kuna semaje?
1: Shibabwari tuko wazima, mambo yetu ndikamba yale yale siku ya Jumapili yale.
0: Na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu zinaenda kwa mke wangu, wanamwita Ajira Radi, na mwanawe, kuna jamaa mmoja anamwita Matakala, anakaa kule Mituji, na kuna mtoto mdogo na mwanae anajifundisha shule hapa kama darasa la tano, wanamwita Leli la Zerardu. Basi nyingine zikupateni nyinyi hapo kwenye redi huko, za tano, za sita, zawafike jamaa wanaotuletea maji barabarani hawa, na sio tugawii hapa, tunadiki ya maji Shibabwari hapa. Kama na munisipali atufanyie huruma hapo hapo. Basi
0: asante sana, tunakutakia jioni njema.
1: Asante sana basi,
0: asante.

0: Tuna simu nyingine huko nje. Habari
1: Ah,
0: yako?
1: simu nyingine huko nje. Habari yako? Salama, labda nyinyi.
0: Salama, naongea na nani na uko wapi?
1: Salama, naongea na nani na uko wapi?
2: Ninaongea na Abdalla Njojo, iko Nkwabe na Chove.
0: Tunaomba uweke mbali kidogo redio yako ili
1: Naomba
0: tuweze
1: uweke mbali
0: kuelewana.
1: kidogo redio yako ili tuweze kuelewana.
2: Ndiyo, ndiyo, ndiyo. Ndiyo. Natoa hapa. Natoa hapa. Haya, twende tuseme nimetoa.
0: Haya, habari za huko?
2: Salama huku, labda nyinyi huko.
0: Kwema kabisa. Mnatunyima nini huko?
2: Sisi haiku salama, ila mimi nilikuwa nimefunga hapa na futuri, nashukuru alhamdulillah.
0: Sawa, na salamu zako zinaenda kwa nani?
2: Salamu kwanza zinaenda Maningani, Zubairi Njojo. Nampelekea salamu. Nikatoka hapo na kwenda kwenye Nakaga, Adamu Zubairi, Adamu Njojo, nampelekea salamu. Narudi nakuja nyumbani hapa hapa Natove hapa. Mke wangu Maria. Nampelekea salamu. Maria Sekala, nampelekea salamu. Pamoja na mtoto wako Leliu, salamu. Nikatoka hapa ninakwenda Novia, ninampelekea mke wangu vile vile salamu. Atija Bushiri pamoja na mtoto wake Saidi Abdalla na watoto wake wote. Nikaja hapa hapa Novi nani hapa Natovi hapa Musa Momadi, salamu. Nampelekea Fati Ambasi, salamu. Nikatoka hapa ninakwenda kwenye Nkwabe, kuna mwalimu mmoja naye mwita Nyankole, salamu. Nikaenda kwenye Kuchumbani, nampelekea Mamadi Rashidi, salamu. Nikatoka hapa nikaenda Magomeni, kwenye Magomia kuna mama Safii anza, salamu. Kuna mama tena huko huko Mayara, nampelekea salamu na wagonjwa wake hao wote, salamu. Ila sina mengi, ninaomba mwimbo ikapatikana nafasi, wa Kenya wanayoitwa Songo Sinari.
0: Wimbo unaitwa nini?
2: Naona kama nimalizia hapa hapo.
0: Wimbo unaitwaje?
2: Songo Sinari Kenya.
0: Songo Sinyali.
2: Songo Sinai, tangu nije Kenya kwa mahaba yake.
0: Sawa, tutautafuta. Haya, asante sana,
2: Haya,
0: tunakutakia
2: inshallah,
0: jioni
2: ndio hapa
0: njema.
2: nashukuru.
0: Ah, shukran. Muda wetu nasema ni saa 11 na dakika 33. Tutaendelea kupokea simu zenu mpaka pale itakapotimia majira ya saa 11 na dakika 55.

0: Simu nyingine uko nje. Karibu sana.
1: Asante.
0: Habari yako?
1: Naitwa Mjukuu Matenda kutoka Neuri.
0: Kutoka wapi?
1: Kutoka Neuri.
0: Habari za huko?
1: Neuri, Neuri.
0: Kwema kabisa.
1: Niko Neuri Mikufi.
0: Ndiyo, uko salama? Uko
1: Huku salama
0: Mikufi,
1: kabisa,
0: watu
1: sijui.
0: hawajambo?
1: Wazima kabisa, sijui kazini huko.
0: Kwema kabisa. Na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu zangu za kwanza mkute rafiki yangu anaitwa Ndiavalele Kumule Mai huko Montipweji. Salamu za pili apate rafiki yangu Mabutu naye yuko Mahati Pemba hapo. Salamu zangu za tatu apate mzee Bonifasi Paulo Mukuti akiwa Kariakoo. Salamu zangu za nne apate jamaa mmoja anaitwa Iposiku yuko Nova Manera. Salamu zangu za tano kuna jamaa mmoja anaitwa Paulo yuko na figo. Salamu zangu za sita Deji akiwa huko na Avara huko, pamoja kwamba yeye ananinyima sana salamu zake. Na mabingwa wote mimi nawapa salamu zao.
0: Asante sana, tunakutakia Alhamisi njema.
1: Asante, siku njema.

0: simu uko nje. Karibu sana. Karibu.
1: Asante.
0: Habari yako?
1: Jambo, sijui wewe dadangu.
0: Nzuri, naongea na nani na uko wapi?
1: Naongea na Simba kutoka Ntipweji.
0: Montipweji uko kunasemaje?
1: Huko dadangu, huko Ntipweji uko salama na baridi nyingi. Nashukuru, msijui nini Pemba huko.
0: Huko Pemba kwema kabisa, na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Asante sana kwa kunipa nafasi ya kutuma salamu. Salamu ya kwanza namtumia mke wangu Beleremina Aula, yuko hapa nyumbani. Salamu ya pili natuma zendi paka Pemba wajomba wangu Matiko Njeu. Salamu za tatu zendi paka nanga Miteda kwa Nzee Garinya Simao Shipungu. Salamu zake Novi zile Noventa huku Miangalewa apate salamu zake, lakini Serea yuku Pemba huku. Salamu za mwisho mpati nyinyi zote, wewe na fundi mwenzangu fundi mtambo mwenzi huyo zangine, chukua ukampe shemeji nyumbani huku salamu nyingi tele. Kazi nzuri dada yangu.
0: Asante sana, salamu zako zimefika.
1: Nani?
0: Ndio nakusikia.
1: Mwisho nimbo moja wa KBC Shuputula. Na mnawe sana.
0: Sawa, asante.
1: Asante, kazi njema.
0: Asante.

0: Tunasema ni saa 11:43, tuna simu kwa nje. Karibu sana.
1: Salama,
0: naongea na nani na uko wapi?
1: Unazunguza na Vede Muzinyo Miteda huko.
0: Huko Miteda kuna semaji?
1: Huko Pedro Vita Abadi.
0: Kwema kabisa.
1: Salamu
0: zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu zangu zinaenda kwa bibi yangu kwanza, mke wangu. Terezinha, Zakaria, Judite Mabade, ndugu yangu Dapezi, mwalimu Dapezi, wanne Mikiri Pesi Kumi, Garia Chungu. Wasita, ndugu yangu Nego. Hapo nimeisha hapo naelekea salama na kazi njema huko studio.
0: Asante sana.

0: Tuna simu huko nje. Karibu.
1: Asante sana, nimekuja tena mimi hapa Supabasi.
0: Ndiyo.
1: Jamaa yangu moja, kuna jamaa moja na kule kuza presidenti kule. Basi nasikia salamu. Akina kitoka zamani sasa kwa hapa Pemba Tabita Mangoni. Salamu kwa mwenye kelasi. Mangoni hiyo tu ndio kazi ni Supabasi, nipate kutegana na leo. Asante sana.
0: Shukrani.

0: Tuna simu huko nje, karibu.
1: Hello.
0: Habari?
1: Habari mzuri, habari yako?
0: Nzuri, naongea na nani na uko wapi?
1: Naongea huku na Mande huku, unaongea na mzee ka mtoto wa kafida mwenyewe, okay, naitwa kwa jina la Kei hapo na Mande.
0: Kwema huko?
1: Huku kwema kabisa, sikukua nini unasemaje?
0: Kwema, na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Kwanza bila kutuma salamu nataka nimpatie huyo jamaa aliyotuma salamu kumtumia Nove Nove huyo. Halo?
0: Nakusikia.
1: Nataka nimwambie Nove huyo asimtumie tena salamu, huyo Nove ameshafariki. Hii taarifa namtolea huyu jamaa huyo aliyonitumia salamu Nove mwezi Novemba. Sasa salamu za kwanza na
0: huyu Nove duzi Novemba alikuwa anaishi wapi?
1: Alikuwa anaishi Nyangalewa.
0: Amefariki
1: ndio.
0: Maskini, hapo mzike kwa amani.
1: Amechinjwa na majambazi.
0: Sawa, endelea, tunakusikia.
1: Okay, sasa natuma salamu kwa bingwa wote walipo huku Cabo Delgado na wengine walipo za nje. Na pamoja na mdogo wangu Kumanga alikuwa Pemba vile. Kazi mtamaji huyo.
0: Asante sana kwa kutupigia.
1: Asante sana, nashukuru.

0: Na simu ko nje. Karibu sana.
1: Halo.
0: Habari?
1: Salama, hali yako?
0: Nzuri kabisa. Naongea na nani na uko wapi?
1: Eh?
0: Naongea na nani na uko wapi?
1: Mimi naongea na Charles kutoka Mapolo Montepuez.
0: Kuna semaji uko Montepuez, mnatunyima nini?
1: Hamna, Montepuez mnashukuru kwa Montepuez kwema.
0: Ndiyo.
1: Eh.
0: Salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu za kwanza zinaenda kwa baba kutoka huyo baba anaishi Tunginya. Anaitwa Andre Steva. Salamu za pili zimpati mama anaishi Tunginya. Huyo Biti Chuma huyo. Salamu za tatu zimkute ndugu wangu anaitwa Joki. Anaishi Tunginya. Na wapate salamu watu wengi wanayosikia leo sauti yangu kutoka Mapukuru huku niliko. Nasema asante.
0: Asante sana, wasalimie huko Mapopolo.
1: Asante.
0: Shukrani.
2: Zombies kutaji umu.

0: simu huko nje ni simu za mwisho mwisho kabisa. Karibu.
1: Karibuni.
0: Karibu.
1: Jioni.
0: Nzuri, naongea na nani na uko wapi?
1: Naongea na Mbabe Songoe kutoka huku Meushi Mezinsingu.
0: Habari yako? Nauliza habari yako? Kwema kabisa, na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Huku feki ni baridi iko nyingi sana. Na pia leo kuna salamu mradi mwanamke.
0: Ndio, salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu za kwanza nampelekea mwanangu kutoka district Simba na Braya, lakini zipatikana kijiji cha Dea Unidadi, ilikana kijiji la mama mwanzo wa Temani. Salamu za pili nampelekea babangu ambaye anajifanya kwa jina la Darazika kwa Simba na Braya Dea Unidadi. Salamu zingine zipate shehe wa kijiji ambaye anajulikana kwa jina la Said Ngozi kule Dea Unidadi. Salamu nyingine zimefika kangu anajulikana kwa jina la Dadi Kasembe kule Ardea Vidadi Msimba Praya. Salamu nyingine zimefika kangu mwenyewe Salimu Chimbenga anapatikana kule kijiji cha Vidadi Msimba Praya. Salamu nyingine zimpate Mr. Bila anajulikana kwa jina kama la kiongozi wa Nova Strand kule Vidadi. Salamu nyingine zimpate kakangu mwenyewe Famozu ule Msimba Praya. Kama zishia za kumalizia zimpate operadori Kipo ule Msimba Praya, na nyingine zipate Zeuti ule Wayamba. Nashukuru sana Radio Msiki kwa leo, kazi njema.
0: Asante sana, tunakutakia Alhamisi njema na asante kwa kutupigia. Wasalimie huko.
1: Asante kabisa, nashukuru.

0: Tunapokea simu ya mwisho kabisa. Habari yako?
1: Safi sana.
0: Muda wetu umetutupa mkono. Salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu za kuka mwe kampo kampo. Ninaitwa Kitasa Mitili Mwacha Kisanga. Salamu za pili Kamwi Makufa ni changu changu Samueli Katimala Antonio na Maize Maanu wale kusikiliza radio Msambiki. Pia salamu zangu.
0: Asante sana, muda wetu umetutupa mkono. Na wewe msikilizaji ambaye umeweza kutupigia kwa siku ya leo, tunashukuru. Muda wetu umetutupa mkono. Hivi punde tu tutajiunga na idhaa ya Taifa Maputo ili tuweze kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kireno. Asanteni sana wote ambao mmetupigia.

Jarida La Cap Delgado. Haya ni makala ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Kwanza habari kwa ufupi. Daniel Chap anathibitisha upya ahadi yake ya kubadilisha rasilimali asili ili kuchochea maendeleo. Mkoa wa Cabo Delgado unahitaji dola milioni 300 sawa na zaidi ya metrika bilioni 19 kwa ajili ya kuweka lami katika baadhi ya barabara. Na kwingineko, kwa habari za kimataifa, watu 7 wamefariki na wengine 5 kujeruhiwa katika ufyatuliaji risasi mjini Cape Town. Ujambo na karibu katika makala haya ya habari ambayo nasoma na Mirajabu Said Ladi, fundi mitambo ni Makungel Junior. Habari kamili. Jimbo la Cabo Delgado linahitaji kiasi cha dola milioni 300 ambapo sawa na zaidi ya metrika bilioni 19 kwa ajili ya kuweka lami barabara zinazochukuliwa kuwa muhimu sana katika mchakato wa kusafirisha mazao ya kilimo. Mwakilishi wa mamlaka ya taifa ya barabara katika jimbo hili, George Guvanyika, alibainisha kuwa kwa sasa usafirishaji wa bidhaa za ziada kutoka maeneo ya uzalishaji kwenda masokoni unakabiliwa na changamoto nyingi kwa wadau walio katika mnyororo wa biashara. Katika mkutano huu, juhudi zinafanyika za kutafuta fedha zinaendelea kwa kushirikiana na washirika wa ndani na nje ya nchi ili kufanikisha miradi ya kuweka lami kwenye barabara hizo zilizotajwa. Zaidi ya metrika milioni 630 zimetumika katika kipindi cha miaka 12 iliyopita kutekeleza mradi wa kuimarisha afya katika jamii katika wilaya 7 za mkoa wa Cabo Delgado. Mradi huo uliofadhiliwa na ubalozi wa Uswisi ulihusisha kuanzisha mbinu bunifu za afya katika wilaya za Shiure, Mekufi, Metuje, Namunu, Balama, Ankwabe na Montipuez. Mratibu wa mradi huo kutoka shirika la Helvetas Mosambiki alieleza kuwa mbali na kuimarisha uwezo wa taasisi na jamii, mpango huo ulilenga kuhakikisha upatikanaji wa maji, usafi wa mazingira na usafi binafsi moja kwa moja katika vituo vya afya. Hayo yalisemwa na Sharimila Moyani hapa Pemba katika kuhitimisha kwa mradi huo. Serikali ya jimbo la Cabo Delgado inahitaji kuendelea kuwekeza katika rasilimali watu na kubadilisha changamoto za sasa za wananchi kuwa fursa za kuharakisha ajenda ya maendeleo endelevu ya mwaka 2030. Uhakika huo ulitolewa katika kituo cha utawala cha Murebwe, wilaya ya Mekufi, na mkurugenzi wa mipango na fedha wa mkoa wakati wa uzinduzi rasmi wa wiki ya kumbukumbu ya siku ya wananchi duniani itakayoadhimishwa Julai 11. Katika tukio hilo, Nais Korea alisisitiza kwamba kuwekeza katika maendeleo ya binadamu na heshima ya kijamii ni msingi wa kuimarisha amani na ustahimilivu wa kijamii. Afisa huyo alieleza zaidi kwamba idadi kubwa ya vijana wa jimbo hili wanapaswa kuzingatia kama nguvu inayoongoza kukuza ukuaji wa uchumi. Michezo. Mkoa wa Cabo Delgado unaweza kuwa na chama cha badminton cha mkoa ifikapo Septemba mwaka huu, ambacho mchakato wake wa kuhalalisha tayari unaendelea. Kulingana na rais wa chama hiki cha michezo, kazi inaendelea kwa sasa katika kuandaa sheria ya chama hicho kwa ajili ya kuwasilisha baadaye kwa vyombo vinavyofaa kwa lengo la kutambuliwa rasmi na kuchapishwa katika gazeti rasmi. Rodriguez Dixon alielezea kwamba mchakato wa kuhalalisha unaungwa mkono na serikali kupitia kurugenzi ya vijana, ajira na michezo ya mkoa.

0: Chanzo hicho kilihakikisha kwamba mara tu baada ya kukamilika kwa hatua hii, mkazo utakuwa katika kufanya mchezo huo kuwa maarufu na kuandaa mashindano rasmi katika ngazi ya mkoa. Mamlaka za kitongoji cha Nahavara katika wilaya ya Mikufi jimboni Cabo Delgado wanathibitisha kwamba katika kampeni ya kilimo ya mwaka huu ambayo inaelekea ukingoni, wanakadiria kuuza tani 30 za zao la ufuta. Uthibitisho huo umetolewa siku za hivi karibuni na afisa wa kilimo wa kitongoji hicho kilichotajwa hapo juu, wakati akiambia Redio Mozambiki ilipotembelea eneo hilo la uzalishaji. Akizungumza katika kinasa sauti cha RM, afisa huyo alisema kuwa pamoja na uzalishaji kuwa afifu, hadi wakati huu wamefanikiwa kuuza tani 4 za ufuta, lakini pia aliongeza kuwa mahindi walipata tani 50.
1: Mimi jina langu naitwa ndugu Eduardo Raimundo Tome, lakini kwa mitare nafikika sana Edwin.
2: Kwa uzalishaji wa mavuno kwa mwaka huu atakupata vizuri, lakini naona kuna baadhi ya watu waliokosa, kuna baadhi ya watu waliofanikisha. Kwa mfano hapa jijini petu hapa Nahavara, kwa mfano jijini cha Nahavara hapa, katika kwa mavuno au mwaka huu tunaona kwamba mpaka dakika hizi hapa tumeshapata tani 4 baada ya kwanza mapimo, na bado tunaendelea tu, tujafikia muda mwaka kwa kusema tumefikia kikomo gani, lakini mimi katika ndani ya dawati zangu naona kama hata kama tani 30 hivi tutotoka naye. Tunazungumzia katika zao moja tu la ufuta, kwa sababu mahindi tulipata tani 50. Okay. Kwa hapa jijini petu hapa. Okay. Kwa mahindi tumepita kipindi hicho, sasa kipindi hicho tunazungumzia cha ufuta. Okay. Tunadhani kama kwa waba wa mavuno yale, kwa sababu wadudu kutoka pale na pembejeo za kuzuia wadudu mashambani mwe, ndio tumekosa hivyo, lakini kama tani 30 tutapata mwaka huu.
0: Eduardo Raimundo Tome, maarufu Duwini, afisa wa kilimo katika kitongoji cha Nahavara wilaya ya Mikufi jimboni Cabo Delgado, na makadirio ya kuuza tani 30 za ufuta. Maputo. Rais wa Jamhuri asema kwamba Mozambiki itaendelea kuzingatia mabadiliko ya rasilimali ikilenga maendeleo jumuishi na endelevu ya nchi. Daniel Chap alitoa uhakikisho huo Alhamisi hii mjini Maputo wakati wa mkutano na Akinyum Adzina, mwakilishi wa mkutano wa uwekezaji wa kimataifa wa Afrika. Daniel Chapo na Akinyum Adzina walipitia maeneo ya kimkakati kwa ajili ya maendeleo ya nchi, wakiangazia viwanda vinavyotegemea gesi asili, kilimo, uchumi wa bluu, afya na uhamasishaji wa uwekezaji. Kufuatia mkutano huo, Adzina, ambaye pia alikuwa rais wa zamani wa Benki ya Maendeleo ya Afrika, alisema anafanya kazi ili kuvutia wawekezaji waliojitolea kwa maendeleo ya muda mrefu ya Mozambiki.
3: The Global Africa Investment Summit, for which I am the chairman.
4: A Cimeira de Investimento Global África, a qual sou presidente, está a trabalhar com Moçambique para trazer investidores ao país. Mas queremos investidores que estejam comprometidos com a transformação a longo prazo, bem como com o bem-estar dos cidadãos deste país. E eu estou comprometido com Moçambique, em particular com o presidente, por conta da sua visão para o desenvolvimento de longo prazo, e discutimos sobre como transformar os recursos naturais em desenvolvimento inclusivo e crescimento de longo prazo para o país.
0: Akinyum Adzina alishiriki Jumatano hii katika mkutano wa kimataifa wa maendeleo jumuishi na endelevu nchini Mozambiki, ambapo alisema kwamba Mozambiki lazima ibadilishe maliasili zake kuwa uwezo wa uzalishaji. Uswizi inasema kuwa Mozambiki imekuwa mfano katika nyanja za utatuzi wa migogoro, maridhiano na kufikiwa kwa amani. Balozi wa Uswizi nchini Mozambiki, Andre Shato, anabainisha kama moja ya mifano makubaliano yaliyofikiwa migogoro mara baada ya uchaguzi. Diplomasia huyo amezungumza na Alhamisi hii mjini Maputo katika kufunga mradi wa Propash na kufanyika kwa mkutano wa pili wa kitaifa kuhusu amani na maridhiano.
5: Não é por acaso que depois da crise pós-eleitoral a situação econômica deteriorou. Por isso, como parte deste processo, a paz e a reconciliação é fundamental. Olhando historicamente para os processos de paz, notamos que Moçambique tem sido um exemplo sobre como ultrapassar conflitos.
0: Mradi Pro Paz ni mpango wa Moçambique unaofadhiliwa na Umoja wa Ulaya, ambaye anatumia utamaduni, sanaa na njia ya vyombo vya habari, vya sauti na picha kusaidia ujumuishaji upya ndani ya mfumo wa mchakato wa kuondoa silaha, kuvunja makundi ya wapiganaji na ujumuishaji upya. Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa wa Mozambiki amekutana Alhamisi mchana na waziri wa mambo ya nje wa Urusi, Sergei Lavrov, ambaye anaanza ziara ya siku mbili nchini Mozambiki kwa mwaliko wa mwenzake Maria Manuela Lucas. Taarifa kutoka wizara ya mambo ya nje na ushirikiano inaonyesha kuwa Maria Manuela Lucas na Sergei Lavrov wamejadili namna ya kuimarisha uhusiano wa kirafiki, mshikamano na pamoja na hali ya kisiasa, kiuchumi na kijamii katika nchi zao husika. Unaendelea kusikiliza makala haya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Habari za kimataifa. Pretoria. Mashambulizi huko Tafsing na Philip East yalitokea ndani ya dakika 20. Vifo hivyo vina umri wa kuanzia miaka 17 hadi 50. Polisi wameanzisha mpango wa dharura na kuimarisha doria. Usiku wa Jumatano Julai 8 ulijaa hofu mjini Cape Town, huku mauaji mawili ya watu wengine yakijitolea kwa njia sawa. Uhalifu huo wa vurugu ulisababisha vifo vya watu 7 na kuwaacha wengine 5 wakiwa wamejeruhiwa vibaya, na kusababisha kupelekwa kwa vikosi muhimu vya polisi nje kidogo ya mji mkuu wa Cape Magharibi. Tukio la kwanza liliripotiwa yapata saa 2 usiku huko Tafelsig. Kundi la wanaume 5 lilikuwa likizungumza nje ya duka la vyakula la mtaani waliposhambuliwa ghafla na watu wenye silaha walioanza kufyatua risasi bila tahadhari yoyote. Kulingana na Kanali Andre Trout, msemaji wa polisi ya Afrika Kusini, sababu za matukio hayo mawili ya ufyatuaji wa risasi wa halaiki bado hazijabainika. Hakuna mtu aliyekamatwa hadi sasa. Polisi wameweka mikakati ya dharura ili kudhibiti kuzuka kwa vurugu zaidi katika jamii zilizoathirika. Doria zimeimarishwa na operesheni maalumu za kuzuia uhalifu zinaendelea ili kuwatambua na kuwakamata wahusika wa ufyatuaji huo wa risasi. DRC. Mamlaka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema kuwa idadi ya visa vilivyothibitishwa vya Ebola imeongezeka hadi kufikia 1759 na vifo 600. Hayo yamearifiwa wakati wahudumu wa afya katika maeneo yaliyoathirika zaidi na mlipuko huo wa Ebola nchini Kongo wamegoma kufanya kazi, wakisema hawajalipa mishahara yao tangu Mei 15 huku wakifanya kazi katika mazingira duni. Stefan Mapesa, naibu mkuu wa mfumo wa afya katika jimbo la Ituri, kitovu cha mlipuko huo, amesema wahudumu wa afya katika miji kadhaa iliyoathiriwa mno na Ebola wamejiunga na mgomo huo wakidai malipo ya juu na mazingira bora ya kazi. Mgomo wa kitaifa wa wahudumu wa afya unaohofiwa unaweza kutatiza juhudi za kudhibiti ugonjwa huo unaoendelea kuenea kwa kasi zaidi, huku hatua za kukabiliana nao zikisuasua. Michezo. Robo finali kombe la dunia, Morocco kuchuana na Ufaransa. Mechi ya kwanza ya robo finali katika michuano ya kombe la dunia itachezwa usiku wa Alhamisi kati ya Ufaransa na Morocco, ambayo inalenga kutinga nusu finali kwa mara ya pili mfululizo. Morocco, ambayo ndiyo timu pekee ya Afrika iliyosalia kwenye mashindano hayo, itashuka uwanjani bila ya mshambuliaji wake nyota Ismail Saibari, ambaye amepata majeraha. Mechi hii itakuwa na ushindani mkubwa, hasa baada ya Morocco kuondolewa na Ufaransa miaka minne iliyopita huko Katari. Morocco walipoteza dhidi ya Ufaransa katika ngazi ya nusu fainali, na hivyo kuzima ndoto yao ya kusonga mbele. Na kabla kumaliza makala yetu ya habari, sikizeni tena muktasari wake. Daniel Chapo anathibitisha upya ahadi yake ya kubadilisha rasilimali asili ili kuchochea maendeleo. Mkoa wa Cabo Delgado unahitaji dola milioni 300, sawa na zaidi ya metikas bilioni 19, kwa ajili ya kuweka lami katika baadhi ya barabara. Na watu 7 wafariki na wengine 5 kujeruhiwa katika ufyatuliaji risasi mjini Cape Town nchini Afrika Kusini. Na huo ni mwisho wa makala yetu ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba, ambaye imesomwa na Mirajabu Saidiladi. Fundi mitambo ni Makungel Junior.
6: Jarida la Cabo Delgado.

0: Ni matumaini yangu utakuwa ni mzima wa afya na karibu sana katika kipindi hiki maalumu ambapo leo inaadhimishwa siku ya lugha ya Kiswahili duniani. Siku ya lugha ya Kiswahili duniani huadhimishwa tarehe 7 Julai ya kila mwaka, ilitengwa rasmi na shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO mnamo mwaka 2021. Kiswahili ni lugha ya kwanza ya Kiafrika hutambuliwa na kupewa siku maalumu na Umoja wa Mataifa. Hatua hii inalenga kutambua mchango mkubwa wa lugha hii katika kukuza mshikamano, amani na utamaduni. Kiswahili kinazungumzwa na zaidi ya watu milioni 150 duniani kote na ni moja ya lugha kuu zinazotumika barani Afrika na katika mashirika makubwa ya kimataifa kama vile Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na hapa studio leo tunaye mgeni wetu rasmi ambaye atazungumzia kuhusu umuhimu wa lugha ya Kiswahili.
1: Jina langu naitwa Emmanuel Matimba, Mswahili.
0: Mswahili. Asante sana. Karibu sana Radio Mozambiki. Tunafahamu tarehe 7 inaadhimishwa siku ya lugha ya Kiswahili. Tunaomba utuambie historia fupi ya lugha ya Kiswahili.
1: Lugha ya Kiswahili ina chimbuko katika maeneo ya Afrika ya Mashariki, Afrika ya Mashariki. Yaani maeneo ambayo kuna nchi kama Tanzania, Uganda, Kenya, Somalia, Eritrea, Madagascar, Shelisheli, maeneo hayo ndio maeneo ya pwani, maeneo ambayo Kiswahili kilianza kuzungumzwa. Chimbuko hasa ni katika maeneo ya pwani ya nchi ya Tanzania na maeneo hayo ya pembezoni mwa Afrika katika upande wa mashariki.
0: Na unaweza kuzungumzia kuhusu umuhimu wa lugha ya Kiswahili?
1: Lugha ya Kiswahili ina umuhimu mkubwa sana kwa sababu inalenga maeneo mengi sana ya maisha ya watu. Katika maeneo hayo ambayo nimeyazungumza, lugha ya Kiswahili inatumika sana katika maeneo ya siasa, inatumika sana katika maeneo ya elimu, inatumika sana katika maeneo ya utamaduni. Inatumika sana katika hata biashara, fanya au nakifanya Kiswahili kiwe na umuhimu.
0: Na hapo umezungumzia kuhusu umuhimu wa lugha ya Kiswahili kwenye nyanja ya kiuchumi, kijamii, pia unaweza kuzungumzia lugha ya Kiswahili katika sekta ya utamaduni.
1: Nitazungumzia kwa upande wa mfano kwetu Msumbiji, utamaduni, kwa sababu lugha zetu tunazozungumza hapa Msumbiji, tunazungumza kwa mfano eneo hili la kaskazini ya Msumbiji, tunazungumza Kimakonde, lakini tunazungumza Kiswahili kama lugha kuu katika maeneo haya. Ukienda maeneo kama Mweda, ukienda kama Nangadi, Msimbwa, Palma, hata Mwidumbe, paka Makumia, watu wanazungumza Kiswahili kama lugha yao kuu. Kwa hiyo unakuta lugha kuu ni ya pale, labda ni Kimwani au Kimakonde, lakini ya pili inakuwa ni Kiswahili. Sasa katika utamaduni ni hapo sasa unakuta kuna huo mwingiliano, Kiswahili kinatumika sana. Tulitegemea labda ingekuwa lugha ya pili, labda Kimakua, lakini unakuta Kiswahili kinachukua nafasi sana. Kwa hiyo kitamaduni ni kwa namna hiyo.
0: Na tumeona lugha ya Kiswahili imekuwa ikifundishwa kwenye taasisi za mafunzo ya juu. Kuna umuhimu pia wa lugha ya Kiswahili kufundishwa katika vyuo vikuu vya hapa Msumbiji.
1: Itakuwa ni jambo jema sana na ni jambo la muhimu sana kwa sababu hii lugha imeanza kufikia watu wengi sana na wengi wanatamani kujifunza. Lakini kuna shida ya wengi kujifunza katika usahihi. Watu wanajifunza mitaani kupitia hii mitandao ya kijamii, lakini haitoshi, wanahitaji kufahamu undani wa hii lugha, asili ya lugha, namna ya kutamka kwa usahihi hayo maneno ya lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo hii kama itakuwepo, ili lengo kama itakuwepo la kuanzisha vyuo, itasaidia sana watu kujua lugha ile, kuitamka kwa ufasaha. Kwa hiyo kama kutakuwa na vyuo vikuu ni kitu kizuri sana kwa sababu ni lugha ambayo inagusa maeneo mengi sana ya maisha ya watu, lakini pia inazungumzwa maeneo mengi ulimwenguni kwa sasa. Hata katika bara la Afrika ni mataifa mengi wanazungumza. Kwa hiyo itakuwa kitu kizuri.
0: Lugha hii ya Kiswahili imekuwa ikisaidia vipi wafanyabiashara?
1: Imekuwa ikisaidia sana wafanyabiashara. Nina baadhi ya watu ambao nawafahamu hata hapa ambao wanafanya biashara, wanatoka hapa Msumbiji, Cabo Delgado, wanaenda Tanzania, Dar es Salaam, wanaenda Zanzibar, wanatumia lugha ya Kiswahili kuzungumza na wenyeji wa pale. Wanapoomba nipunguzie bwana hichi kitu, nataka ninue hii nikauze kule kwetu, lugha inayotumika ni Kiswahili. Wanapunguziana pale na wanakuwa ndugu, wanajenga undugu kupitia kupitia mazungumza yao ya kibiashara. Kwa hiyo ina sehemu kubwa sana, kwa sababu tuna wafanyabiashara wengi ambao tunao, kwa mfano hapa na Shibatata, hapa Pemba, wanaotoka wengine na Mpula, wengine wanatoka Niasa, wanaenda Tanzania. Lugha inayotumika wakienda kule wanatumia Kiswahili. Kwa ina nafasi sana katika kubadilisha bidhaa biashara.
0: Lugha hii ya Kiswahili imekuwa ikisaidia katika swala hilo la uchumi, la kukuza uchumi?
1: Hakika imesaidia. Kwa mfano tumezungumzia kuhusiana na biashara, ukienda kwenye hayo masoko tunayozungumza, unakuta kuna idadi kubwa sana ya wafanyabiashara, na wengi paka wa lugha zingine. Unakuta anaongea Kimakua lakini anataka ajifunze Kiswahili, lakini unakuta lengo anataka aingie kwenye biashara kama wanazofanya hao wazungu wao ambao wameshaanza, wanaokuwa wanaenda Tanzania wanarudi, wanaoenda Kenya wanarudi kuchukua bidhaa. Sasa inasababisha nini? Chachu ya watu kufanya biashara na watu wanaozungumza Kiswahili ambao wako Tanzania, unaona? Lakini pia kuna makampuni ya Kitanzania, kwa mfano yanatoka Tanzania, wale ni wazungumzaji wa Kiswahili, wanakuja huku kwetu wanawekeza. Kwa mfano tuna kampuni kama ya Azam Baresa, kuna makampuni yanafanya biashara zao za kitalii hapa, kuna mahoteli. Hawa wote haikutokea tu Kiswahili kimetumika sana kuleta ushawishi, kwa sababu unakuta wanaoleta ushawishi ni hawa wafanyabiashara ambao wanakwenda sana Tanzania, wanarudi, wanakwenda Tanzania, wanarudi. Kwa hiyo wanaona kuna nini Mozambiki? Kwa watu wanatamani kuja huko kwetu Mozambiki, lakini pia watu wanaanza kutamani hata kwenda Tanzania kwa ajili ya mambo mengine, hata kama mambo ya afya. Watu wanakwenda kule kwa ajili ya kupata huduma ya afya. Lugha inayotumika ni Kiswahili.
0: Na unaona kuna umuhimu sasa wa kutangaza lugha hii ya Kiswahili katika mataifa mengine?
1: Ndio, kuna umuhimu sana mataifa mengine yawafikie. Kama mataifa ambayo bado yani Kiswahili hakijapata nafasi sana, kuna umuhimu kwa sababu kama jumuiya za kimataifa wameanza kuthamini Kiswahili. Kuna jumuiya kama za SADC wameanza kuthamini Kiswahili, ECOWAS wameanza kuthamini Kiswahili, na jumuiya ya Afrika Mashariki wameanza kuthamini Kiswahili. Maana yake ni kwamba Kiswahili kipo kimataifa. Kwa hiyo kuna haja sasa zitumike katika vikao au mikutano ambayo inafanyika katika hizi jumuiya, Kiswahili kiwe na nafasi pale. Kwa hiyo moja kwa moja kuna mataifa ambayo labda wao wako nyuma katika kukifuatilia Kiswahili au kujifunza Kiswahili, wataanza kuona umuhimu kwamba kwa nini kuna Kiswahili kinaingizwa kwenye hizi jumuiya au kwenye hizi organization, haya mashirika kutumika. Wataanza kuona umuhimu. Kwa hiyo umuhimu upo kwa sababu ya urahisi wake. Mimi naweza kusema kwamba Kiswahili kina urahisi sana katika kuzungumza. Uwezi kuyatafuta maneno sana, ni chepesi sana ukizungumza, hata mtu kujifunza pia.
0: Umeishi katika mikoa tofauti ya Tanzania, labda Kiswahili kina utofauti? Mtu anayeongea Kiswahili labda cha Arusha, cha Dar es Salaam, mtu wa Mozambiki, mtu wa Kenya, nchi kama ya Kenya, akiwa anaongea lugha ya Kiswahili, labda una notice utofauti wowote?
1: Ndio, unaweza kwa note kwa mtu anakielewa vizuri, anza kwa note kutokana na rafudhi au asili ya pale. Sababu kila eneo linakuwa na watu wana lugha yao. Kwa hiyo unapoenda kujifunza lugha mpya, lazima ile lugha inaathirika kidogo namna ya kutamka yale maneno. Kwa hiyo ukienda Shinyanga wanavyozungumza, unaweza kukuta tofauti na wanavyozungumza Dar es Salaam. Mtaelewana kwamba huyu anatoka Shinyanga. Kama pia kwetu kwa mfano Mozambiki, kama mtu anazungumza akiwa wanangadi, utajua huyu mwenzangu huyu wanangadi. Kama huyo mtu amejifunza alikuwa Makua akajifunza, utajua huyu mwenzetu Kimakua huyu. Kama huyu mtu ametokea Tanzania, unaweza kaelewa huyu anatokea Tanzania au amekaa. Kwa hiyo kuna tofauti, lakini sio kubwa sana, ni kutokana na zile lafudhi zetu zile zinaendana na zinachukua inabadilisha kitu fulani.
0: Na unaona kwa nini waliamua hii tarehe 7 ya mwezi wa 7 iwe siku ya lugha ya Kiswahili duniani?
1: Kuna shirika la Umoja wa Mataifa ambalo linaitwa UNESCO. Hilo ndio shirika ambalo linashughulikia mambo ya utamaduni. Utamaduni na elimu. Kwa hiyo ni shirika la Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo Umoja wa Mataifa wameona kwamba hii lugha ina sehemu kubwa sana katika maisha ya watu. Hususani wa Afrika, na hao wa Afrika ndio kwa sababu chumbuko hasa, sikuzungumzia sana hilo, lakini chumbuko sana inatokana na lugha ya Kibantu, Kiswahili. yani kwa maana ya kwamba lugha ya Kibantu ni wale ni zile lugha zetu zile za asili katika mataifa yetu. Sasa zimesababisha kwamba ukute kila neno ambalo linatoka kwenye maneno mengi ambayo yanatoka kwenye hizi lugha zetu unayakuta kwenye Kiswahili. Sasa hiyo imefanya kwamba Kiswahili kiwe na sehemu kubwa sana ambayo inaleta ushawishi kwenye mataifa, kwa sababu ni kwa mfano niliwahi kufika Afrika Kusini, unakuta watu wanazungumza pale lugha yao ya Kizulu, maneno anayotamka unakuta mengine yanafanana kabisa maana na maneno ya Kiswahili. Kwa hiyo unatoka unaenda shelisheli unakuta kuna maneno yanafanana, ni lugha zao lakini yanafanana na Kiswahili. Unakuja Mozambiki tunaongea Kimakua, unakuta kuna maneno unaelewa sasa hapa amesema kitu fulani. Kwa hiyo hichi kimesababisha kwamba haya mataifa yaone kwamba kuna umuhimu sasa hii lugha ni ya kwetu ya Afrika. Kwa hiyo sababu kubwa ni kwamba ni ya kwetu, ni lugha ya Afrika sababu ndio chanzo ni Afrika.
0: Hapo umezungumzia kwa ujumla, na kwa Mozambiki lugha ya Kiswahili ina umuhimu gani?
1: Kwanza nitarudi nyuma kidogo ili kupata huo umuhimu. Kwanza katika eneo la ukombozi wa taifa letu, taifa letu limepitia vita tofauti tofauti, na ili waasisi wetu wa Msumbiji wa taifa letu ili kupata ukombozi kujikomboa kwenye hizo vita zote, vita ya mkoloni lakini pia hata vita ya Renamo, walikuwa wanajiandaa nje ya nchi, walikuwa wanajiandaa maeneo kama ya Tanzania. Sasa kule wakawa wanapata nini? Mafunzo. Sasa yale mafunzo walikuwa wanapata kwa lugha kubwa ilikuwa inatumika ni Kiswahili. Kwa hiyo ikasababisha kwamba upande wa siasa Kiswahili kiwe na nafasi kubwa sana. Kwa hiyo kama hii ikiwa ikiendelezwa tutaweza kujenga mahusiano zaidi, kama mahusiano yalishawahi kuanza wakati huo na waasisi wetu wa taifa letu tangu Mondlane, tangu Samora, kina Shipande, wote hawa ni wazungumzaji wazuri sana wa Kiswahili. Kwa hiyo inaonyesha kwamba kwenye eneo la siasa itadumisha pia umoja wetu kati ya Mozambiki, Tanzania, Tanzania, Kenya, Tanzania na mataifa mengine ambayo ni washirika au wazungumzaji wa Kiswahili.
0: Na tumeona mwaka jana Radio Mozambiki ina shule ya waandishi wa habari. Katika shule hile walifungua kozi ya lugha ya Kiswahili kwa ajili ya wafanyakazi wa Radio Mozambiki, na zoezi hilo lilifanywa na ubalozi. Labda kuna umuhimu sasa wa kutoa fursa kwa wanafunzi wengine au kwa raia wa Mozambiki wengine ambao wana nia kujifundisha lugha ya Kiswahili, siwe tu kwa wafanyakazi wa Radio Mozambiki.
1: Kuna umuhimu, ndio kuna umuhimu kwa sababu Radio Mozambiki ndio radio mama ama radio kubwa hapa katika taifa letu. Inasikilizwa sehemu nyingi sana tofauti na radio zingine. Kwa hiyo wao wakilibeba hili kama chuo na kutokana na heshima radio hii iliyonayo kwa watu, naamini kabisa itakuwa chombo au itakuwa kama daraja la kuweza kuwaunganisha watu kujifunza zaidi lugha ya Kiswahili, lakini pia watu kujifunza mambo mengine. Unajua kuna vitu vingine watu hujifunzaji kwa sababu hujui lugha fulani lakini kama watu watajifunza Kiswahili kupitia redio yetu, kwanza faida ni kwamba itafikiwa na watu, yani masomo hayo yatawafikia watu wengi lakini pia itakuza utamaduni wa Kiswahili. Waswahili wana tamaduni zao ambazo haziachani sana na tamaduni zetu za huku Msumbiji kwa mfano. Nitakuwa ni kitu kizuri sana kwa Mozambiki wakifanya hilo jambo.
0: Na unaona hapa mjini Pemba tuna taasisi ya lugha ambayo inafundisha lugha ya Kiingereza, Kimakua. Labda unaona kuna umuhimu wa wao kuongeza lugha nyingine kama Kiswahili ifundishwe iwe kama somo?
1: Umuhimu upo. Wasizungumzie tu kwenye vyuo, kwa mfano tumezungumzia kuhusiana na kwenye vyuo, kuna haja sasa hata hizi taasisi ndogo ndogo kuanza kuweka kuthamini umuhimu wa kuanza kufundisha watu kwenye hivyo vyuo. Kwa sababu nimewahi kutembelea hiyo taasisi lakini hawana Kiswahili, wana lugha zingine kama Kifaransa, Kiingereza, lakini Kiswahili kutokana na matokeo ya Kiswahili, yani ukuaji pia wa Kiswahili kutokana na taarifa ambazo nimeziwahi kuzipata ni kwamba kuna wazungumzaji zaidi ya milioni au 150 kitu kama hivi. Sasa ni idadi kubwa sana kwa wazungumzaji katika Afrika. Sasa kwa nini tusiwe nayo katika ngazi mbalimbali za elimu? Kwa hiyo ni kitu kizuri sana. Kwa sababu hivyo vidogo vidogo ni rahisi kuwafikia watu. kuna watu wengine kwenye vyuo vikuu ni ngumu sana wao kwenda kusoma, lakini hivi vyuo vidogo vikozi fupi ni rahisi watu wengi kujiunga kwa sababu ni bei rahisi. Tunaunga mkono kwa hilo.
0: Na unaweza kuzungumzia kuhusu utamaduni wa Waswahili?
1: Utamaduni wa Waswahili una nyanja nyingi sana. Kuna ngoma, hata kuna michezo kama bao, michezo ya bao. Kina Nyerere, kina Samora walikuwa na
0: wacheza.
1: Wazee wetu kina Chipande, kina Lagu walikuwa wanacheza hizi bao. Ingawa ni mambo ambayo sasa hivi watu vijana wa sasa hawapendi, lakini hii ni aina fulani ya michezo ambayo iko ina muunganiko na utamaduni. Lakini pia nyimbo na ngoma, ni rahisi sana kukuta maeneo yetu, kwa mfano kama maeneo ya Mweda, Mwidumbe, watu wakiimba wanaimba pia hata kwa Kiswahili. Kuna hata waimbaji wengi, wasanii wengi tunao hapa ambao unakuta wanaimba Kiswahili. Hawajaenda Tanzania, hawajazaliwa Tanzania, lakini unakuta wanaimba Kiswahili. Kwa hiyo naweza kuona kwamba kuna mchango fulani, kwa sababu watu wanavyoimba unakuta wanalenga kufundisha jamii, na kuelimisha jamii. Kwa hiyo mimi naona ni hizo faida na umuhimu wake.
0: Hapo umezungumzia kuhusu tamaduni za Waswahili, na ukizungumzia kuhusu utamaduni wa chakula cha Kiswahili.
1: Yeah. Una chakula cha Kiswahili?
0: Una chakula cha Kiswahili.
1: Hata katika upande wa vyakula. Na hakika kwamba vyakula ambavyo Waswahili wanakula kunaweza kuwepo kwa tofauti kidogo na labda na namna nyingine ya vyakula, lakini sijatafiti sana, lakini hakika kuna huo utofauti wa vyakula, hata katika matamshi ya hivi vyakula ambao huwa tunavila unaweza kugundua kwamba ni tofauti. Kwa mfano nikisema nataka ugali na kachumbari, nimezungumza zaidi chakula cha Kiswahili.
0: Kiswahili. Kuna vyakula vya Kiswahili.
1: Waswahili watanielewa, ugali na kachumbari. Ubwabwa na maharage. Waswahili wanajua ubwabwa na maharage, hata mtoto mdogo
0: anaujua.
1: Anaelewa ubwabwa na maharage. Ni vyakula vya Kiswahili hivyo. Kwa hiyo ni kwa namna hiyo, ingawaje vipo vingi, lakini haya ni maneno ambayo ukiyatamka kwa Kiswahili ukimaanisha kwamba ni chakula, wote wanajua.
0: Na hii lugha ya Kiswahili imekuwa ikisaidia vipi katika kukuza teknolojia
1: kwa kipindi ambacho tupo sasa hivi na jinsi dunia inavyokwenda? Kiswahili kina nafasi kubwa sana, hata kujieneza chenyewe ina nafasi kubwa sana, kwa sababu hizi tunaweza kuita vyombo vya kijamii, wanaita red sociage, vimekuwa vikitumika sana kuunganisha watu. Leo kwenye Facebook naweza nikaingia urafiki na mtu ambaye yuko Tanzania, na ninao wengi ambao nimejenga urafiki kwa njia hiyo, na mitandao mingineyo kama WhatsApp tunawasiliana sana. Kwa hiyo unakuta kuna mchango mkubwa sana kupitia teknolojia hii ya huduma za kijamii, au unaweza kusema mitandao ya kijamii, kuwafikia watu na unavyowafikia watu wengi zaidi, na kwa namna hiyo hiyo lugha pia nayo inakuwa inapata nafasi na kukua na watu wengine kujifunza.
0: Na nini kifanyike ili kukuza lugha hii ya Kiswahili barani Afrika?
1: Kwanza kabisa ni tazungumza upande wa serikali zetu zote za Afrika waungane kuthamini lugha ya Kiswahili kama lugha ya Afrika, kama lugha yetu wote wa Afrika, kwa sababu kuna lugha zingine ambazo zipo kama Kiingereza, Kireno, Kifaransa, Kiarabu. Hizi lugha sio zetu. Sasa kila mtu anajivunia cha kwake. Sasa waanze kuthamini, wakae pamoja, waseme jamani, hii lugha hii tufanye juu chini, tuipitishe iwe lugha yetu ya kwanza, inawezekana, na itatusaidia sana sisi kuungana na kufanya mambo tofauti ya maendeleo na kufanya mikakati ya maendeleo pamoja, kwa sababu lugha tumeona kwamba tangu ukombozi wa mataifa yetu imetumika sana kuunganisha watu, kushinda vita ya mkoloni. Kiswahili kimetumika sana. Sasa waliokuwa wanatumia lugha hii ni viongozi. Kwa hiyo chimbuko la Kiswahili, viongozi wetu ambao walihusika kuieneza Kiswahili nyakati hizo. Sasa viongozi wetu wa sasa pia wakae waone kwamba hii lugha ina umuhimu, tilie mkazo.
0: Na lugha hii ya Kiswahili kuna ukweli wote kwamba inazungumzwa sana katika baadhi ya wilaya za kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado.
1: Inazungumzwa sana kule kutokana na hali ya kijiografia anaita hali ya kijiografia, yani jinsi kulivoka ni mpakani na Tanzania. Najua kwamba Tanzania inazungumza huko ndio wenyewe katika lugha hii ya Kiswahili. Sasa kutokana na kuwa karibu na Tanzania wako mpakani, hii imechangia sana sana sana, kwa sababu pale Mweda kwa mfano, pale Msimbwa, wafanya biashara wengi wachukui bidhaa huku, wanachukua bidhaa Tanzania. Kwa hiyo naweza kuona kwamba ina mchango sana.
0: Kama Radio Jamii, labda unaona kuna umuhimu wa hizi Radio Jamii pia kuweka matangazo ya lugha ya Kiswahili?
1: Ndiyo, kuna umuhimu. Lakini naweza kwanza niwapongeze Radio Mozambiki kwa sababu wameweza kuthamini tangu zamani paka sasa aisimame lugha ya Kiswahili, aisimame inaendelea kufanya kazi zake. Wakati lugha zingine unakuta wanaanza afu wanaacha, lakini Radio Mozambiki wameonyesha yani consistency ya kuendelea kukithamini. Samani kidogo tumetumia
0: Kiingereza.
1: Lakini hii kuonyesha kuthamini inabidi wengine waige. Kitu kizuri kinaigwa. Kitu kizuri kinaigwa. Kwa hiyo hata radio zingine nimeanza kusikia, kuna radio kama Radio Wimbi wameanza miaka hivi karibuni kuzungumza Kiswahili. Sasa na radio zingine nazo, hata Saint Frontera pia nimewasikia wanazungumza Kiswahili. Sasa kuna radio zingine kama Zumbu nao waige. Kuna nyakati unawasikia, kuna wakati huwezi kuwasikia. Itakuwa kitu kizuri sana sana, sababu itarahisisha sasa mpango wa kuwafanya wengi kujifunza.
0: Na lugha hii ya Kiswahili imekuwa ikiwasaidia vipi raia wanaoishi mipakani? Hapo mwanzo umetuambia kuna raia wa Mozambiki ambao wamekuwa wakifuata matibabu nchini Tanzania, na lugha hii imekuwa ikiwasaidia vipi?
1: Kama umesema hivyo kwamba kuna matatizo ya magonjwa, unakuta watu wanahitaji matibabu yenye uchunguzi zaidi. Unaona? Wengi wanachagua kwenda Tanzania au Kenya. Kwanza kabisa ni kwa sababu ya ukaribu. Yaani ni karibu. Lakini cha pili, lugha tunaelewana. Wakati mwingine hii Kireno hichi lugha yetu ndio, lakini kwa sababu inatoka mbali kwa Ulaya,
0: kwa Wareno.
1: Kuna jambo fulani ukitaka kulifikisha kwa mtu inakuwa ngumu. Kwa mfano mimi kuna nikiwa huko wakati mwingine natamani niongee kitu fulani anielewe mtu, kwenye Kireno inakataa. Mimi huwa nakimbilia kwenye Kiswahili. Kwa hiyo wengi kwa sababu ya urahisi wa katika maeneo mawili, watu wanapendelea sana kwenda kule kujitibu katika eneo hilo. Lakini pia kuna eneo lingine sikugusa, hata kwenye utamaduni niligusia kidogo, lakini kuna eneo la uimbaji nyimbo. Kuna wanamuziki ambao wanaimba nyimbo pale Mweda, wanaimba kwa Kiswahili. Sasa inasababisha Kiswahili sasa kiwe na katika maeneo hayo kiwe na nguvu.
0: Na kwa ushauri wako wewe, unaona serikali ya Mozambiki inatakiwa kwa upande wake ifanye nini ili pia iweze kusaidia kukuza lugha hii ya Kiswahili?
1: Serikali ya Mozambiki, mimi na hakika kwamba wanajua cha kufanya, kwa sababu tumeona harakati za marais wetu tangu Chissano, Gebuza, hata Nyusi na hata sasa Chapo, wamekuwa wakienda sana Tanzania mara kwa mara. Na wakienda wamekuwa kitumia ili ni jambo jema, kwa sababu wanakuwa mfano. Sasa huu mfano, kama ni marais wetu ndio wanafanya hivi, na sisi inabidi tuige. Kama nilivyotangulia kusema kwamba jambo jema wanaiga, na sisi tuanze kuapply, yani tuanze kuliingiza, tuanze kuanza kuthamini ambacho baba yako anakifanya na unafanya hicho hicho. Kwa hiyo waendelee, hata kiwezekana kwenye baadhi ya mikutano, kwa mfano kwenye maeneo kama Mweda, Msimbwa, unaamua tu kuongea Kiswahili, kwa sababu pale kuna watu wengine utakuwa unawaacha. Unaona? Kwa sababu kuna wazungumzaji wengi sana wa Kiswahili unakuta maeneo hayo ya Palma. Unaweza kaamua tu leo mimi administrator
0: nitaongea Kiswahili.
1: Ongea Kiswahili tu. Itapendeza. Kwa hiyo ni namna ya kudumisha. So pale unakuwa unakutana na watu wengi. Lakini pia kwanza sasa hata serikali yenyewe kuandaa mitaala ya elimu. Unaweza kushirikiana, kama nilimesikia kwamba kuna ushirikiano na Tanzania. Wanaandaa mtaala ambao utaiweza kuingiza Kiswahili kwenye kama somo. Wanaanza kujifunza pale Kiswahili fasaha. Wanaanza kujifunza misamiati. Kwa hiyo itakuwa kitu kizuri sana. Hata redio wanaweza kuwa na vitu kama hivi, kuwa na vipindi vya kujua tafsiri ya maneno, itasaidia sana. Kwa hiyo kama director wetu hapa, meneja wetu hapa redioni akiamua, ina itapendeza.
0: Lugha ya Kiswahili ina umuhimu gani kwako?
1: Kwanza mimi Kiswahili ndio lugha yangu ya kwanza, naweza kusema. Ni lugha ambayo yani, sababu lugha ya Kiswahili, lugha yoyote hakuna anayejua yote kama yani kwa ukamilifu wake. Lakini Kiswahili ndio lugha ambayo nimekulia. Ndio nimekulia, kwa hiyo ina nafasi kubwa sana ukuaji wangu kiuchumi, kielimu, kiutamaduni, yani ngazi zote. Kiswahili kimetumika mpaka hapa nilipo. Kwa hiyo mimi nathamini sana Kiswahili. Hata kwenye simu yangu hapa ipo dictionary ya Kiswahili. Nikiingia nikiingia kwenye mitandao ya Facebook, Instagram, marafiki, idadi kubwa ya marafiki Waswahili wa Mwenda, Waswahili wa Midumbe, Waswahili wa Kenya, Waswahili wa Tanzania. Kwa hiyo mimi nathamini sana. Yaani kama ndio katika timu ya mpira, mimi namba 9 kwenye Kiswahili. Yaani napenda sana. Kwa sababu ndio naelewa vitu kirahisi kwa Kiswahili. Ngaji nina lugha yangu ya Kimakonde. Lakini Kiswahili ndio nakitamka kwa yani kujimaliza maliza kidogo.
0: Na ukimkuta mtu labda anaongea lugha ya Kiswahili, umetuambia uliwahi kwenda South Africa, umewahi kukuta watu wakiongea lugha ya Kiswahili na umejisikia vipi?
1: Nilifurahi sana. Kuwakuta pale Waswahili. Niligunduaje? Nilikuwa natembea pale katika jiji la Johannesburg pale. Mwenye mitaa tu natafuta bidhaa, naangalia na nini. Naanza kusikia maneno huko. Oya. Nilivyosikia oya nikajua hii oya ya Kiswahili. Oya vipi? Kwa hiyo nikapata shauku kuwasogelea wale watu.
0: Wasikie vizuri.
1: Kuwasogelea hawa Waswahili.
0: Waswahili.
1: Kwa hiyo na nikafuatilia na wakajua kwamba wao ni wa Tanzania, wamekuja pale muda mrefu, wengine tu yani wamesahau tatakustana Tanzania, washamua wawe huko. Kwa hiyo nilijisikia faraja sana, hata nikaenda pia hata Cape Town nikawakuta Waswahili wengine, ikanipa faraja sana. Kwa sababu kule ni ugenini. Wanamkuta mtu ambaye anaongea Kiswahili kama wewe, yani hata kama kutoka taifa jingine, unajisikia furaha sana.
0: Na ni sifa gani za lugha ya Kiswahili?
1: Kwanza inawafikia watu kirahisi. Nikiongea jambo utafuti, sababu utakuta labda hata kama uijui yote Kiswahili kama kilivyo, kwenye lugha yako hilo neno lipo. Kwa mfano nikisema neno salama, utakuta ile neno salama hili lipo kwenye Kimakua,
0: hata Kimakonde
1: utakuta kwenye Kimakonde,
0: ingawa Kimakonde wanavuta kidogo kwenye Kimwani.
1: Nikienda Tanzania nikisema salama wataniitikia, nikienda Kenya nikisema salama wataniitikia. Unaona, sasa inawafikia watu kirahisi kuelewa kwamba nini kinazungumzwa. Yani huwa mimi nasema hivi, ukitaka kumwenya mtu usitumie Kiswahili.
0: Msengenye kwa lugha nyingine.
1: Usimsengenye kwa lugha nyingine. Usimsengenye kwa Kiswahili. Kwa sababu utagundulika. Ni rahisi sana kuwafikia watu.
0: Na ni ujumbe gani wa mwisho unawaachia wasikizaji wetu wa Radio Mozambiki na Maputo Corridor Radio katika kuendelea kukuza lugha hii ya Kiswahili barani Afrika?
1: Ujumbe wangu ni kwamba kama hivi tupo kwenye maadhimisho, tuadhimishe kwa vitendo. Yaani kile ambacho wameanzisha kwa mfano watawala wetu, viongozi wetu tangu waasisi wa taifa letu Samora na wengine, mpaka leo tunaona kwamba wao wanafanya kazi nzuri sana ya kudumisha. Sasa na sisi pia kuanzia ngazi za familia tuanze kuwafundisha watoto wetu. Kitu kizuri ukianza kufundisha kwa watoto kina kama, yani ni rahisi sana kuwafikia watoto kwa sababu watoto wanashika sana. Kwa kinakuwa kirahisi. Jambo lolote funza wakati mtu upo kwenye hali ya utoto. Kwa hiyo tuanze kufundisha watoto wetu. Kila mtu kwenye familia yake, kwenye jamii yake, aanze kufundisha Kiswahili. Hata kama wewe ni Mwani, hata kwa ni Makua, hata kama wewe Mashangano, aanza kufundisha Kiswahili. Kwa sababu idadi ambayo tumesikia hii ya watu milioni 200 ni idadi kubwa sana hapa Afrika. Kwa hiyo naweza nikasema ni lugha ya pili, hakuna lugha nyingine hapa Afrika yenye idadi kubwa hii kama hii. Nizekana kawa la pili, naona au ya kwanza. Kwa hiyo ina nguvu sana. Kwa tunako kwenda, naona Kiswahili kitakuwa lugha ya Afrika. Haya maono ya waasisi wetu yatakuja kutimia kwa sababu watu wengi sasa hivi wanazungumza. Angalia, nimekuta huko Johannesburg, nimekuta hapo wapi wanaongea Kiswahili. Kwa hiyo sasa tuanze kuthamini, kwa sababu usipomfundisha mwanao kuna uwezekano baadaye atakuwa nyuma sana, ataachwa na watu. Eh, kwa sababu watu watataka watu ambao kwa mfano kama ni kazi, inawezekana hapo baadaye watataka mtu anayejua Kiingereza, afu wa pili anayejua Kiswahili. Au wanaweza wakasema kwamba hapa Afrika wa kwanza inabidi awe anajua kwanza lugha yetu ya Afrika, Kiswahili. So mimi naamini kwamba Kiswahili siku moja Afrika kitakuwa lugha ya kwanza kabisa.
0: Kitafika mbali.
1: Itafika mbali. Sasa hao ambao wataka kujifunza, wataka kuthamini, wataachwa. Kwa hiyo ushauri wangu ni kwamba tusidharau lugha ya Kiswahili. Kama Radio Mozambique wamethamini, wametuwekea, manake wameona umuhimu wake. Serikali wameona umuhimu wake. Na sisi wananchi wa kawaida pia tuone umuhimu, inatusaidia kiafya. Tunaenda Tanzania kujitibu, tunaenda kuchukua bidhaa Tanzania kuja kuuza huku, tunatumia Kiswahili. Unaona inatusaidia sana. Tunaoa Tanzania. Kwa hiyo ni hivyo. Kwa hiyo Kiswahili kina sina sehemu kubwa sana.
0: Siku ya lugha ya Kiswahili duniani iliyotangazwa katika mkutano mkuu wa UNESCO mwaka 2021 inatambua umuhimu wa Kiswahili kama mojawapo ya lugha zinazozungumzwa sana duniani na kama chombo chenye nguvu cha mazungumzo ya kiutamaduni. Ni katika mkutano huo UNESCO imeandaa Julai 6 na 7 katika makao makuu yake ya kimataifa ili kusisitiza zaidi mchango wa lugha hiyo katika ujenzi wa amani, maendeleo endelevu na diplomasia ya kiuchumi. Jumuiya ya kimataifa kila mwaka ifikapo tarehe 7 Julai inaadhimisha siku ya Kiswahili duniani kwa lengo la kutambua na kuenzi mchango wa lugha ya Kiswahili katika kuimarisha mawasiliano na utamaduni na mshikano wa kijamii. Kipindi hiki kimetayarishwa na kuletwa kwenu na Christina Martini nikishirikiana na Fabiao Markish. Asanteni wote.

Vayuvura de Mozambique, ukati kampa toko ula, ninapatira umopana mwaha, Faustu Emidio João, mwenye mocha ula, nirinehu ukati.

0: kwa yuko wana tu. Ah, pumana ni haku tumiho kumadihaka nuru atu kwa wana ni howeha weha. Pankada ya kambani ya ni huku ni mbujane numenji.
1: Mena.
0: Ankala bakani bakani.
1: Ankala bakani bakani.
0: Bakani bakani ya.
1: Iye. Muna kanema chirikani nyuba nchuru kuna kwenye nyoyo. Neno kumane ni 35 mpake lelewa numbaraka nteko lomwira nakoso. Eria, neri ya kisene suru kwa nyuba mkwane kavali.
0: Ah, suru kuyo, akinchuwa da chingita wala. Usapapu mnaani ino mahuku alaba hande, chihande chitu nyanka. Wanu chihadaka chitu nyanka. So miki ndete da para singu yope lumpa hekali tupahi na asanaka. Ah, mana ne huera asanaka de hisopereri. Nimiba ni kisopereri, na mwara kisopereri yukati. Kiretera ke kaltu kawaha. Kiretera ke makura kawaha. Nimimu kechonera ke wera, wala makura na nate pawa era, utumu singu singu pantumaka, meyadi tripura para, nilaka mwara kapawa, haka pudiaka. Ah, pensu kurudaka, chomo.
1: Itumelake hopa.
0: Utumelake hopa, chumana, pudiaka minasa naka, na mwara ka, na pute edeka, puchi jivedeka nimi.
1: Iye.
0: Ya.
1: Hopa to want to lia.
0: To want to lia, iwa.
1: Uwiri hachono, hopa ya ni hopa.
0: Hopa ya ni, miwa chaya iyo, mena. Mena. Ah, pensu kurudaka, muna.
1: Iye.
0: Ah.
1: Iye. Muna kani hema cherekene, area nyuva utomu ira nakoso, akina kwa nera, wa mwereka vale nakoso, inakoso, yo nakoso nompanka ulolo uhindie kepusa, pusa nko upata. Ikweli yeyo.
0: Kena kala kwedi atana mota wenu mpoti wiri ri hacho unari wa pwani wa puha wa kanda tu unatu mi hacha untumi hetomati untumi hamorokodo untumi hamakura uhidebale ni kuchi uhihabure ni kuchi uhihabure morokodo udiaka wa apiaka wonko de ni nenda ni puro nana mepi hintuna aka nikina akuni hansuruku oroko tuma bade o fulani bade kotokoro kena kada yeyo ni wono pataka mpat malene lukutina opati ha
1: na kada wirwe bulya wa
0: kuna kadu dia wawe munin mara mite ko ha ma profesore ha ma funsun yari wa mara mite ko supa kada kam sir kujinci jodu pada sane ni masi ara kun ha ina sir ko ya wuru sane ne putu marke hopa bu heda kan zilatori malane ha wer mumule ma hukuma tanu esmala pidi hena tu ne hopa tera bi malane ha wer mumule Pimana ni bana menera kawera mkala wota. Wono pataka mwana nduku tino pati.
1: Kuna kala wira latu olia.
0: Kuna kala latu olia. Ah.
1: Vanyu yufu lakani tala toko chinete, chinete kache nyumumo. Na kumihaka sinku metikaji, desi metikaji, tumele mandazu kura.
0: Kinkumi ha 50 tuma ndrama wo 50 pudiaka. Ni huku na hukichi veda pachia, hukitu meda mantasi, puku mihaka vinti, putuma kamantasi, ayo ni ipa wa ayo, puburedaka, puburaka, puburaka.
1: Pitu na tunaka.
0: Kunta bala kirina nsiru kuope roko tuma ndama kina yo nyula. Mm-hmm. Balu kanyula kabare, panyula haka, kina nyundeni kimadiha kao. Itale hukibole baba pangumi haka 50 ele kwa tuma ndama uwe pudiaka. Puwa anaka pudiaka, miibari puba hiaka pudiaka.
1: Mm-hmm.
0: Kunta nsiru kuu marota kwa madiha nsiru kuu. Kihasi hana wa odio yo.
1: Hali kela hochole wira ula, kina
0: tumela. Ola, kina tumela, ola, kina adeda ndama.
1: Mm-hmm.
0: Pansu kuru edaka.
1: Ah, bana nto laka monan ko unkura mane ne.
0: Salen. O konta waka. Kawo mo bela. Onton donku rapo awaka ki kawo mo.
1: Amu ifausto. Neran kanton untele he vakani mahola na chiraka gura ni kumhere ila ichipuela.